0: Her er VG-nyhetene. To personer er døde etter at et F-4 Phantom Jagerfly styrtet under en flyoppvisning nord for Athen i Hellas i dag. Ifølge greske medier hadde flyshowet nettopp startet da flyet med de to ombord styrtet foran flere tusen tilskuere. Fem svenske statsborgere pågrepet i en sak om mulig drapsordren på Kypros, ifølge kypriotiske medier. Tidligere er to nordmenn og en ire siktet for å ha avtalt å begå drap. Erling Braut Haaland skåret kampens eneste mål da Manchester City slo Coventry 1-0 i Premier League i dag. Coventry overrasket med 12 avslutninger og 3 store sjanser. For et år siden fikk Frank Løke målt en IQ på rundt 135 på Mensas IQ-test. VG har testet Løkes IQ igjen før boksekampen mot Kai Robinhavn. Det er
1: blindekster som tilsvarer IQ på mellom 122 og 133. 129 da.
2: Hvis det er et rom med 100 stekker, to smarteste er
1: to... To smarteste, altså, ja.
2: Så er jeg en av de. Så du sier at jeg ble veldig fornøyd?
1: Det vil jeg. Jeg har vært veldig fornøyd til å se hva det gjør.
2: Ja, det er, takk. Det er hyggelig å høre.
0: Sa Per Oppsal og Frank Løke. Du ser kampen i kveld med VG+ Sport i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG. Max Rødt!

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her er VG-nyhetene. To personer er døde etter at et F-4 Phantom Jagerfly styrtet under en flyoppvisning nord for Athene i Hellas i dag. Ifølge greske medier hadde flyshowen nettopp startet da flyet med de to ombord styrtet foran flere tusen tilskuere. Fem svenske statsborgere er pågrepet i en sak om mulig drapsordren på Kypros, ifølge kypriotiske medier. Tidligere er to nordmenn og en ire siktet for å ha avtalt å begå drap. Erling Braut Haaland skåret kampens eneste mål da Manchester City slo Coventry 1-0 i Premier League i dag. Coventry overrasket med 12 avslutninger og 3 store sjanser. For et år siden fikk Frank Løke målt en IQ på rundt 135 på Mensas IQ-test. VG har testet Løkes IQ igjen før boksekampen mot Kai Robin Havn.
1: Den indeksen som tilsvarer IQ på mellom 122 og 133. 129 da.
2: Hvis det er et rom med 100 stykker, to smarteste er
1: to. To smarteste, altså, ja.
2: Så er jeg en av de. Så du sier at jeg ble veldig fornøyd?
1: Det vil jeg. Jeg har vært veldig fornøyd å se hva det
2: er. Ja, det er takk. Det er hyggelig å høre.
0: Sa Per Oppsal og Frank Løke. Du ser kampen i kveld med VG+ Sport i studio Frode Sti. Nyhetene for da.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

Her er VG-nyhetene. To personer er døde etter at et F-4 Phantom Jager-fly styrtet under en flyoppvisning nord for Athen i Hellas i dag. Ifølge greske medier hadde flyshowet nettopp startet da flyet med de to ombord styrtet foran flere tusen tilskuere. Fem svenske statsborgere er pågrepet i en sak om mulig drapsordrund på Kypros, ifølge kypriotiske medier. Tidligere er to nordmenn og en ire siktet for å ha avtalt å begå drap. Erling Braut Haaland skåret kampens eneste mål da Manchester City slo Coventry 1-0 i Premier League i dag. Coventry overrasket med 12 avslutninger og 3 store sjanser. For et år siden fikk Frank Løke målt en IQ på rundt 130

0: 35 på Mensas IQ-test. VG har testet Løkes IQ igjen før boksekampen mot Kai Robin Havnå.
1: Skalaen indekset som tilsvarer IQ på mellom 122 og 133. 129 da.
2: Hvis det et rom med 100 stekker, to smarteste
1: to smarteste, altså, ja.
2: Så en av de. Så du sier at jeg ble veldig fornøyd?
1: Det vil jeg. Jeg har vært veldig fornøyd å se med deg,
2: ja. Ja, det takk. Det hyggelig å høre.
0: Sa Per Oppsal og Frank Løke. Du ser kampen i kveld med VG+ Sport i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: More. Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi
3: kjær! Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift

0: TV2-play, du snakker med Anne.
1: Hei, det er Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV det svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her er VG-nyhetene. To personer er døde etter at et F-4 Phantom-jagerfly styrtet under en flyoppvisning nord for Athen i Hellas i dag. Ifølge greske medier hadde flyshowet nettopp startet da flyet med de to ombord styrtet foran flere tusen tilskuere. Fem svenske statsborgere er pågrepet i en sak om mulig drapsordren på Kypros, ifølge kypriotiske medier. Tidligere er to nordmenn og en ire siktet for å ha avtalt å begå drap. Erling Braut Haaland skåret kampens eneste mål da Manchester City slo Coventry 1-0 i Premier League i dag. Coventry overrasket med 12 avslutninger og 3 store sjanser. For et år siden fikk Frank Løke målt en IQ på rundt 135 på Mensas IQ-test. VG har testet Løkes IQ igjen før boksekampen mot Kai Robin Havnå.
1: Evneindekser som tilsvarer IQ på mellom 122 og 133. 129 da.
2: Hvis det er et rom med 100 stekker, to smarteste er...
1: To smarteste,
2: ja. Så er jeg en av de. Så du sier at jeg burde være veldig fornøyd?
1: Det vil jeg. Jeg har vært veldig fornøyd å se hva det
2: gjør. Ja, det er takk. Det er hyggelig å høre.
0: Sa Per Oppsal og Frank Løke. Du ser kampen i kveld med VG+ Sport i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skuldern där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV det svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Oi, du har noe rett utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
4: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
5: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
6: Det bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. To personer er døde etter at et F-4 Phantom Jagerfly styrtet under en flyoppvisning nord for Athen i Hellas i dag. Ifølge greske medier hadde flyshowet nettopp startet da flyet med de to ombord styrtet foran flere tusen tilskuere. Fem svenske statsborgere er pågrepet i en sak om mulig drapsordvun på Kypros, ifølge kypriotiske medier. Tidligere er to nordmenn og en ire siktet for å ha avtalt å begå drap. Erling Braut Haaland skåret kampens eneste mål da Manchester City slo Coventry 1-0 i Premier League i dag. Coventry overrasket med 12 avslutninger og 3 store sjanser. For et år siden fikk Frank Løke målt en IQ på rundt 135 på Mensas IQ-test. VG har testet Løkes IQ igjen før boksekampen mot Kai Robin Havnå.
1: Skalaen-indeksen som tilsvarer IQ på mellom 122 og 133. 129 da.
2: Hvis det er et rom med 100 stekker, to smarteste er...
1: To smarteste, altså, ja.
2: Så er jeg en av de. Så du sier at jeg burde være veldig fornøyd?
1: Det vil jeg. Jeg har vært veldig fornøyd å se med deg,
2: ja. Ja, det er takk. Det er hyggelig å høre.
0: Sa Per Oppsal og Frank Løke. Du ser kampen i kveld med VG+ Sport i studio Frode Sti. Nyhetene får du alt.

0: er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
1: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
0: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
1: Ja, det gjør jeg faktisk.
0: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
1: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
3: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavere brik, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her er VG-nyhetene. To personer er døde etter at et F-4 Phantom-jagerfly styrtet under en flyoppvisning nord for Athen i Hellas i dag. Ifølge greske medier hadde flyshowet nettopp startet da flyet med de to ombord styrtet foran flere tusen tilskuere. Fem svenske statsborgere er pågrepet i en sak om mulig drapsordren på Kypros, ifølge kypriotiske medier. Tidligere er to nordmenn og en ire siktet for å ha avtalt å begå drap. Erling Braut Haaland skåret kampens eneste mål da Manchester City slo Coventry 1-0 i Premier League i dag. Coventry overrasket med 12 avslutninger og 3 store sjanser. For et år siden fikk Frank Løke målt en IQ på rundt 135 på Mensas IQ-test. VG har testet Løkes IQ igjen før boksekampen mot Kai Robin Havnå. Den
1: indeksen som tilsvarer IQ på mellom 122 og 133. 129 da.
2: Hvis det er et rom med 100 sekker, to smarteste er
1: to. To smarteste, altså, ja.
2: Så er jeg en av de. Så du sier at jeg burde være veldig fornøyd?
1: Det vil jeg. Jeg vet veldig fornøyd å se med deg,
2: ja. Ja, da er takk. Det er hyggelig å høre.
0: Sa Per Oppsal og Frank Løke. Du ser kampen i kveld med VG+ Sport i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG+.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: More. Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi
3: tjern! Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal
5: du
4: ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her er VG-nyhetene. To personer er døde etter at et F-4 Phantom Jagerfly styrtet under en flyoppvisning nord for Athene i Hellas i dag. Ifølge greske medier hadde flyshowet nettopp startet da flyet med de to ombord styrtet foran flere tusen tilskuere. Fem svenske statsborgere er pågrepet i en sak om mulig drapsordren på Kypros, ifølge kypriotiske medier. Tidligere er to nordmenn og en ire siktet for å ha avtalt å begå drap. Erling Braut Haaland skåret kampens eneste mål da Manchester City slo Coventry 1-0 i Premier League i dag. Coventry overrasket med 12 avslutninger og 3 store sjanser. For et år siden fikk Frank Løke målt en IQ på rundt 135 på Mensas IQ-test. VG har testet Løkes IQ igjen før boksekampen mot Kai Robin Havnå.
1: Evneindeksen som tilsvarer IQ på mellom 122 og 133. 129 da.
2: Hvis det er et rom med 100 sekker, to smarteste er
1: to. To tre smarteste, altså, ja.
2: Så er jeg en av de. Så du sier at jeg burde være veldig fornøyd?
1: Det vil jeg. Jeg har vært veldig fornøyd til å se hva det
2: gjør. Ja, det er, takk. Det er hyggelig å høre.
0: Sa Per Oppsal og Frank Løke. Du ser kampen i kveld med VG+ Sport i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: til selvbetjeningskassa. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
6: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
7: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
6: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
7: Ja, det gjør jeg faktisk.
6: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
7: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld?
4: Men.
3: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare brik på klær. Det her kan man bare bruge klær på lave og brik, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. To personer er døde etter at et F-4 Phantom Jagerfly styrtet under en flyoppvisning nord for Athen i Hellas i dag. Ifølge greske medier hadde flyshowet nettopp startet da flyet med de to ombord styrtet foran flere tusen tilskuere. Fem svenske statsborgere er pågrepet i en sak om mulig drapsordren på Kypros, ifølge kypriotiske medier. Tidligere er to nordmenn og en ire siktet for å ha avtalt å begå drap. Erling Braut Haaland skåret kampens eneste mål da Manchester City slo Coventry 1-0 i Premier League i dag. Coventry overrasket med 12 avslutninger og 3 store sjanser. For et år siden fikk Frank Løke målt en IQ på rundt 135 på Mensas IQ-test. VG har testet Løkes IQ igjen før boksekampen mot Kai Robin Havnå. Det
1: er blindekstra som tilsvarer IQ på mellom 122 og 133. 129 da.
2: Hvis det er et rom med 100 stekker, to smarteste er...
1: To smarteste, altså,
2: ja. Så er en av de. Så du sier at jeg burde være veldig fornøyd?
1: Det vil jeg. Jeg har vært veldig fornøyd å se med deg,
2: ja. Ja, det er takk. Det er hyggelig å høre.
0: Sa Per Oppsal og Frank Løke. Du ser kampen i kveld med VG+ Sport i studio Frode Stig. Nyhetene får du alltid på.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
2: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: selvbetjeningskasse, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Flere personer ble evakuert, og en person har sjekket av helsepersonell etter å ha pustet inn røyk. Ifølge politiet ser det ut til at brannen startet på en veranda. Oppskytingen av raketten Spektrum 2 fra Andøya i går kveld var vellykket. Raketten går nå i bane rundt jorden. Statsminister Jonas Gahr Støre kaller det et gjennombrudd for Norge som romnasjon. Prins William og prinsesse Anne kommer i kong Haralds gravferd, opplyser Buckingham Palace. Gravferden finner sted i Oslo Domkirke først kommende onsdag klokken 13. To personer er fraktet til sykehus etter at en fritidsbåt gikk på land i Vikevik i Vindafjord. Skadeomfanget er ikke kjent, men de to tok selv kontakt med nødetatene. Den mye omtalte showkampen mellom Frank Løke og Kai Robin Havnå ble grei skuring for den tidligere proffbokseren. I den femte og nest siste runden vant Havnå på teknisk knockout.
1: Ja, skal opp da! Nei, det er over! Det er over! Kai Robin Havnå vinner på knockout! Frank Løke er ferdig! Frank Løke er oppa!
0: I studio André Ødeby, nyhetene forlåt det på VG.

0: Oi, du har noe rett utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV 2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal
5: du
4: ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag. Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
2: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Lastet til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

Won't you lift your eyes up, children?

0: Her VG-nyhetene.
1: A call from Mission Control just now that the stage 2 of Spectrum on flight 2 has reached orbit.
2: Wow, that's incredible to hear.
0: Oppskytingen av raketten Spectrum 2 fra Andøya i går kveld var vellykket. Oppskytingen av raketten Spectrum 2 fra Andøya i går kveld var vellykket. Raketten går nå i bane rundt jorden. Statsminister

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Unnskyld?
3: Men?
2: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på laberbrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.

0: selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Her blir det der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

Her VG-nyhetene. Arbeidet med å klargjøre Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag i full gang. Over inngangen til Oslo domkirke bygges det en baldakin med trapp fram til kirkedørene. På Stortorget foran kirken bygges det en stor tribune med to etasjer hvor norsk og internasjonal presse kan stå når de skal dekke gravferden. Det er også plassert ut fakkeltårn langs Karl Johan for prosesjonen. USAs spesialutsendinger Jared Kushner og Steve Witkoff møtte i går Russlands president Vladimir Putin i Moskva. Sammen skal de ha diskutert konkrete planer om å avslutte krigen i Ukraina. Utsendingene reiser i dag videre til Ukraina for nye samtaler. Minst 14 soldater er savnet etter to eksplosjoner for nye samtaler. Minst 14 soldater er savnet etter to eksplosjoner ved militærbase i Viacha i Bolivia fredag.

0: springe inn med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: More. Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi
3: kjær! Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Unnskyld? Men hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det er bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

Her VG-nyhetene. Arbeidet med å klargjøre Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag i full gang. Over inngangen til Oslo domkirke bygges det en baldakin med trapp fram til kirkedørene. På Stortorget foran kirken bygges det en stor tribune med to etasjer hvor norsk og internasjonal presse kan stå når de skal dekke gravferden. Det også plassert ut fakkeltårn langs Karl Johan for prosesjonen. USAs spesialutsendinger Jared Kushner og Steve Witkoff møtte i går Russlands president Vladimir Putin i Moskva. Sammen skal de ha diskutert konkrete planer om å avslutte krigen i Ukraina. Utsendingene reiser i dag videre til Ukraina for nye samtaler. Minst 14 soldater savnet etter to eksplosjoner ved en militærbase i Viacha i Bolivia fredag. To personer bekreftet omkommet, over 80 skadet etter hendelsen. Eksplosjoner skjedde ved et anlegg som oppbevarer sprengstoff, men årsaken fortsatt under etterforskning. Til slutt tar vi med at flere amerikanske byer hyller Dolly Parton ved å innføre en egen dag for countrylegenden 25. september. Datoen en referanse til den kjente låten av filmen 9 to 5 fra 1980. Parton døde av kreft 25. august, 80 år gammel. I studio André Ødby, nyhetene for Dolly på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90. Husk på den. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

Her VG-nyhetene. Seks personer siktet for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper på Østlandet. Titalls millioner kroner skal ha blitt tappet fra selskapene før de ble slått konkurs, ifølge politiet. De etterlyser også over 50 taxier som sporløst forsvunnet. Arbeidet med å klargjøre Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag i full gang. Over inngangen til Oslo domkirke bygges det en baldakin med trapp fram til kirkedørene. På Stortorget foran kirken bygges det en stor tribune med to etasjer for norsk og internasjonal presse. Det også plassert et fakkeltårn langs Karl Johan for prosesjonen. Køen for å defilere forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet nå på 5 timer, det melder Aftenposten. Slottet tror ventetiden vil bli langt kortere ut på ettermiddagen, og oppfordrer besøkende til å spre seg utover dagen og kvelden. De amerikanske spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kyiv. Utsendingene kommer fra møter i Moskva, hvor de går og diskuterte et fredsforslag med president Vladimir Putin. Her i studio, André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, og så

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her er VG-nyhetene. I forbindelse med rydding langs Akerselva i Oslo er det funnet eldre granater, opplyser politiet. Representanter fra Forsvaret er på vei. Sperringene med en sikkerhetszone på 30-40 meter vil stå frem til eksplosiven er fjernet fra stedet. Nesten 7000 defilerte ved Kong Haralds borde i Slottskapellet i går, melder NTB. Det var opp mot 7 timer ventetid, og åpningstiden var utvidet til klokken 23. Det samme gjelder både i dag og i morgen, og klokken 19 på tirsdag. De amerikanske spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kyiv. Utsendingene kommer fra møter i Moskva, der de i går diskuterte et fredsforslag med president Vladimir Putin. I fjor tjente staten over 30 milliarder kroner på strøm.
1: Samtidig ble det kun betalt ut 4,8 milliarder kroner i strømstøtte til husholdningene. Med Norges pris er likevel årets strømstøtte anslått å bli over 4 ganger dyrere. Støtteordningen har kostet mer enn ventet så langt i år og kritiseres for å motvirke energisparing. Flere politikere mener likevel vi har råd til å støtte forbrukerne, siden dyr strøm også betyr økte inntekter til staten.
0: Reporter var André Ødeby i studio for Odd og Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90. Husk pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90. Nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90. Nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skuldern där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn har den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
6: Takk, vi er altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
7: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjært!
8: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave her brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: det var T-Rex det, Get It On, som åpnet dagens reiselivsmagasin her på Radio Riksdag med Knut Jeppsson I studio. Og på menyen står en tur til Tallinn, reiselivsmix med Harald og Trine Strømme, om det vann I Donau, det lurer vi på. Og ikke minst skal vi høre litt om togreiser rundt I verden med Nina Hansen. Ja, og først ut I dag selvfølgelig også Rolf Forstall, men nå sitter du ikke hjemme, Rolf. Du I Tallinn, du, og hvorfor I all verden du der?
1: Ja, du kan si, jeg gikk på gærent trikk på T-banen, og da kan det ene ta det andre, vet du. Neida, jeg her sammen med en liten gruppe hyggelige eldre mennesker, som mine tidligere arbeidskollegaer I Virke. Og vi har hatt noen regntunge dager her, da nå skinner sola. Og veldig mange av lytterne har jo vært I Tallinn, men vi gjør vel ofte den feilen at vi drar til byer og steder.

blir litt langt å dra hele den leksa, Knut. Tallene ligger bare 8 mil syd for Helsingfors, og jeg tenker at det mest treffende beskrivelsen av Tallinn som turistby er, som jeg fortalte, at man kommer til, eller slår opp på, hva de 10 viktigste tingene å gjøre i Helsingfors. Det er å ta en tur til Tallinn, rett og slett, som en dagstur. Så det sier jo litt da, at den ene byen anbefaler den andre. Tallinn ble erobret av danskene i 1219 og ble solgt til Tyskland i 1346, tatt av svenskene i 1561, og så ble da det slik at russerne erobret Tallinn i 1710, og så ble da Estland en selvstendig republikk med Tallinn som hovedstad til den andre verdenskrig, da Sovjetunionen overtok Tallinn og Estland, og da kjenner vi jo historien frem til murens fall og alt dette. Det som litt spesielt med Tallinn, det jo den gamle byen som på UNESCOs verdensarvliste. Den ble satt dit så tidlig som 1997, og det genuine gamle bygninger som skriver seg tilbake fra 1300-1400-tallet. Smale gater, brosteinsbelegging som ikke brostein, det runde stein som lagt ved siden av hverandre, krevende å gå på for de med høye hjeler, men det altså utrolig charmerende, og så det små nivåforskjeller i byen som gjør at det blir litt tredimensionalt, og rester av den gamle bymuren ser man overalt. Det som mange reagerer på, som har vært i Tallinn jevnt og trutt de siste 10 årene, det at prisnivået ligger på et overraskende høyt nivå når man skal handle i butikker. Og Estland gikk over til euroen for noen år siden, og da skjedde jo det her som i veldig mange andre land som innførte euro som nasjonalvalutaenhet, at prisene økte over natta med 10-15%. Mat og drikke er fremdeles behagelig prisnivå. En øl koster med en halvparten av det den gjør hjemme. Men du får altså en atmosfære i disse middelalderbygningene og kjellerne og bierstubene som du vanskelig kan finne andre steder. Det litt interessant å tenke litt på konflikten, den geopolitiske situasjonen og konflikten som ligger under vannskorpet her i forhold til russerne. Det jo en god del estere som har russisk herkomst. Russland tvangsflyttet jo en god del russere til Estland og tvangsflyttet, oppfordret til å flytte. Men en del estere ble flyttet til nordlige strøk i Russland for å gi plass da til russerne. Dette skjedde jo på 60-, 70- og 80-tallet. Så det et stort innslag av russisk ættede mennesker her, og det viser seg at det nok mange som har sympatier i retning av Kreml, uten at det kommer veldig tydelig frem, men vi hadde en guide på en rundtur her i Gamlebyen i går, og hun var åpenbart av russisk slekt, og det merket vi på måten hun omtalte ukrainerne på, for eksempel, for hun ble spurt om det kom mange ukrainske flyktninger til Russland, og ja, det gjorde det, og da måtte vi begynne å låse dørene for de stjal som ravner. Det har jeg aldri hørt om ukrainske flyktninger noe annet sted før, og hun var også litt nedlatende i omtalen av den estiske kirken og religionen. Og, ja, vi reagerte litt på at hun tenkte russisk, og det skal man være klar over, at det en konflikt under overflaten. Selvfølgelig så de opprinnelige esterne i et stort flertall, men det en genuin frykt for at det kan bli at det kan bli episoder langs grensa. Så det er også spente situasjoner som kan oppstå på kort varsel. Men det jo ikke noe man

0: begynne på å frykte når man her som turist. Og Tallinn jo lett tilgjengelig fra, fra Gardermoen, og hvis man velger å ta dagsturen fra Helsinki, så det en veldig kort fergetur over fergene hvor ren skytteltrafikk, og man lander ganske sentralt i, i Tallinn. Til slutt litt om spesielle steder som man bør være innom I gamle byen, og det helt umulig å unngå dette kjente restauranthuset Olde Hansa. Det en bygning fra 1300-1400-tallet I tre etasjer, og der har man klart å gjenskape den middelalderske atmosfære. Alt genuint tilpasset middelalderen, både interiør, utsmykning, drakter på servitører, og ikke minst menyen. Det du kan spise der, det var stort sett det samme som de spiste I middelalderen I Hansa-tiden. Og lokalt øl, lokale desserter, veldig mange spennende smaker. Det ikke råvarene som forskjellige, men det måten de setter dem sammen på og bruk av forskjellige krydder. Og, og så det da slik I disse statene at suppe liksom en del av nasjonalrettene, så det veldig vanlig at man får suppe både til lunsj og, og til middag, og det kraftfulle, gode, tykke supper med både kjøtt og grønnsaker og, og, og fisk og, og godt krydret, så det absolutt ikke slik at suppe et annenrangs menyvalg I denne delen av verden.
1: Så du har spist godt da, Herolf?
0: Jeg har spist godt. Jeg føler meg god og mett. Det blir mye tråkking. 14 000 skritt I går, og broleggingen kjenner det litt I leggene, men det absolutt verdt det.
1: Jeg skal du til Tallinn, så må du jo ut og gå, for det mye spennende å se på.
0: Ja, det helt klart altså den beste måten å bli kjent I en by på uansett hvor man der å gå og da å gå med alle sansene åpne og det, det gjør ikke noe man har lest opp litt på forhånd slik at man vet litt om byen og, og layouten og så videre men det å gå, kjenne på lukter og lyder og det suger til seg inntrykk det en, absolutt en god måte å føle at nå man et annet sted og, og lære seg å kjenne der man I.
1: Jeg vet at du glad I å danse. Var du på noen diskotek I går, ja?
0: Vel, jeg skjønner ikke hvor du har ført de ryktene. Vi fant faktisk ikke noen dansested I det hele tatt, og jeg tror ikke at hvis du skal på party, så tror jeg ikke Tallinn byen du drar I. Men vil du ha en god øl og sitte I et middelalderlokal eller ut på en fortausrestaurant og slappe av, så har du mange muligheter der.
1: Og du var på kirkekonsert I går?
0: Ja, det hører jo litt med det å ta med seg de kulturelle siden også. Norgelkonsert en av Europas eldste kirker, en hellig ånds kirke som ligger midt I Gamlebyen, og det var en halvtimmes tid, men altså det en sånn fordypningsmulighet som på mange måter ikke har noe med religion å gjøre, men kirken gir jo en veldig spesiell akustikk og, og klang, og det en spesiell opplevelse uansett hva man måtte tro på, å sitte I en kirkebygning og se på utsmykningene, tenke litt på historien og føle at tiden løser seg litt opp.
1: Men da skal ikke jeg oppholde deg mer, Rolf, for du skal vel oppleve Tallinn mer og ut av traske igjen?
0: Ja, nå skal vi en tur til det nasjonale museet I Estland, som ligger noen mil utenfor Tallinn, og det kan bli interessant det også.
1: Ha en fin dag.
0: Takk I like måte.
1: Det var vår medarbeider Rolf Forstad, som nå var I Tallinn.

0: Det var Sven og Lotta det her på Reiselivsmagasinet på Radio Rix. Breaking up is hard to do. Ja, men da skal vi over til Harald Bråten, vi som vanlig, og du har reisemix. Du, Harald, noe skikkelig mix I dag?
1: Ja, det alltid veldig mye mix, altså. Egentlig veldig artig. Så, og så kommer vi bort til mange ting som vi kanskje ikke har tenkt på, på å gjøre. Her på toppen I min liste I dag, så har jeg en sak som heter at nå kan bedrifter leie et helt tog til Göteborg og Malmö. Jeg har lest om det, men liksom, nå tilbyr altså et firma som heter togcharter.no. Tilbyr bedrifter, foreninger og andre grupper å leie egne togvogner eller hele toget og på snelltogets daglige direkte forbindelse mellom Oslo, Göteborg og Malmö og med rød løper og hornmusikk på perrongen, tryllekunstner og livemusikk ombord og servering fra restaurantvogn eller ved sete blir selve togturen en del av arrangementet ikke bare transport, skriver nettstedet togreise.no og det synes jeg høres veldig veldig ordentlig ut da og jeg veldig glad I å reise med tog og når du da kan lage et sånt opplegg med firmaet ditt eller med venner eller whatever så synes jeg det høres veldig, veldig bra ut og togcharter.no da, de representerer togoperatøren Snelltoget mot det norske bedriftsmarkedet og siden 15. juni tilbudt direkte togreiser fra Oslo til både Göteborg og Malmö og gjennom samarbeidet kan bedrifter bestille alt fra vanlige gruppebilletter til å leie en hel privat vogn eller hele toget for grupper på mellom 10 og 500 personer. Og Erik Bodstø, som daglig leder I togcharter, han sier I en pressemelding da, at dette mye mer enn transport. Vi ønsker å gi bedrifter muligheten til å lage et skikkelig kult event av selve reisen, med mat, underholdning og faglig innhold tilpasset det de ønsker å oppnå. Så det bare å hive seg på. Toget går daglig fra Oslo klokka 14.48 og ankommer Göteborg etter drøyt 3 timer. Og med Malmö som endestasjon for grupper som vi videre sørover. Så vognene de kommer opprinnelig fra Deutsche Bahn. De har blå stoffseter med god benplass, og restaurantvognen Krogen har 42 plasser. Eget øltappetårn og servering på ordentlig porselen med ekte glass og bestikk. Ingen plast etter det I meldingen. Så kom igjen, gå ombord. En litt annen reise I ikke sørover som til Malmö, men vestover fra Bergensområdet. Nå det faktisk en pressemelding fra Statens veivesen. De reklamerer nå med en tilnærmet utslippsfri veidrift I Bergensområdet de neste årene. Og tirsdag startet noe som heter Presis veidrift som entreprenør på Statens veivesens driftskontrakt I Bergensområdet. Kontrakten blir tilnærmet utslippsfri I den femårige kontraktsperioden. Så det I tillegg så kommer Bergensfirmaet til å redusere saltbruken, og I meldingen fra Statens veivesen, så er de opptatt av å redusere saltbruken, og salt har en negativ effekt på klima gjennom utvinning og transport, men også en lokal negativ effekt I faunaen. Poenget her at det ganske mye jobb og mange mennesker som blir engasjert, og for denne, jeg vil ikke si ganske lille, men ikke voldsomt store delen av veinettet, så har denne kontrakten en verdi på hele 857 millioner kroner. Det ikke nok over en femårsperiode, men vi tenker veldig sjelden på det når vi kjører at det koster å holde veiene åpne, det koster å salte, det koster å bygge dem I det hele tatt. Så målet med den nye avtalen, det at de skal... Ja, de skal redusere miljøkonsekvensene samtidig som de da jo skal større altså mer åpningstid. Og denne kontrakten omfatter Riks-Europaveiene I kommunene Bergen, Bjørnafjorden, Øygarden, Alver, Masfjorden, Gulen, Vaksdal og Voss. Og totalt så det ikke mer enn 300 kilometer, altså 30 mil. Og det krever om lag 35 årsverk I egenregi på kontrakten men det det viser hvor viktig det da å ha både gode avtaler og gode forhold for bilister og for trafikantene. Så dra til Bergen og bli få en fin tur. En liten ting på tampen. Det at Klokketunet besøksgård på Brandval, de reklamerer nå med en ny hytte, og på den nye hytta skiller seg ut med sin runde form og moderne arkitektur, og den laget for å nyte fred og ro i innlandets dype skoger. Den ligger i Brandval, 15 minutter nordover fra Kongsvinger, på vei til kirken her. Og Klokketunet er da en besøksgård hvor gjestene får komme tett på både naturen og dyrelivet, og her kan man blant annet leie kano, utforske områder og prøve seg som bonde under morgenstellet med dyrene. For dem som er glad i ferskvannsfiske, så er Glomma en spennende elv med abbor, gjedde, har og ørret som bonus. Og også for barn kan gårdsliv bli et lite eventyr i seg selv med dyr og natur og alt det her. Så why not gå til Brandval, altså, som ligger så noen minutter, 15 minutter nord for Kongsvinger.
0: Ja, men da har du noe å prøve på, Harald. Du er jo vant til å utforske og liker å utforske ting.
1: Det gjør jeg.
0: Brandval neste.
1: Ja, why not. Ja, ja.
0: Men da får du ha takk for informasjonen i dag.
1: Jo, takk, ligeså.
0: Hei. Det var vår medarbeider Harald Bråten, det som også kom med litt vei og litt reise og litt tog her på Radio Rix. Vi skal over til Sven Ingvars, vi sier ikke nei, sier kanskje.

0: Tog, ja, tog morsomt. Når det går, så det veldig morsomt. Og rundt omkring i verden, så det masse tog. Og Nina Hansen, du har reist med mange forskjellige tog rundt i verden. Og hvorfor I all verden har du benyttet av toget? Det går jo så mye fly og raskere ting å komme fram på.
1: Nei, det ikke sikkert at flyene alltid raskere. Jeg elsker å kjøre tog. Du slipper jo å stå I kø, du slipper stress, og du slipper å gå og sjekke inn på flyet og alt det der. Så faktisk så tror jeg liksom at forskning viser at hvis du reiser kollektivt med tog, så det bra også for den psykiske helsa di, Knut, og at man kan rett og slett la tankene fly. Litt som det hette en gang I NSB og du får et tydelig avbrekk fra kanskje en stresset hverdag da, og så finnes det jo ekstremt mange spennende eksotiske togreiser I verden da.
0: Ja, fortell, du har reist på en del av dem Nina
1: Ja, jeg har jo reist på veldig mange, for jeg har vært så heldig at jeg jobbet for både jernbanemagasin, og jeg reiste også jobbet for lokomotivtidene, så jeg har vært så heldig at jeg får lov til å skrive veldig mange reiser, så en av de første drømmereisene på tog, det var jo Transsibirske jernbanen, som jeg tok da fra Kina og til Moskva, og det var I 1991, det jo ikke så lett lenger nå å ta den turen, men jeg hadde liksom veldig sånn store forventninger til den transsibirske jernbanen og bestilt da første klasse fra Beijing og kom ombord, og der var det helt opptatt, så vi havna da, jeg og en til havna I tredje klasse, og der da møtte vi faktisk to mannfolk inn på lugaren vår, som smugglet lintøy, så det ble en veldig vanskelig tur, den første strekk men heldigvis så hadde vi da stått I kø og ventet veldig lenge på å få visum for vi skulle stoppe opp underveis I Sibir og litt før det også så ble vi kjent med blant annet en danske som hadde rom på andre klasse og der var det to senger så da fikk vi da lov til å dele kupé med han frem til vi kom til Baikal-innsjøen og Irkutsk-hette og når vi kom dit så var vi der noen dager, for jeg hadde så lyst til å surfe litt I Lake Baikal, for det jo den dypeste innsjøen I verden. Og så når vi gikk på toget da, så var det august 91, da fikk vi høre at Gorbachev var gått av, og vi har fått en ny regjering, så vi var da på full fart på vei til Moskva, og det var curfew, altså sånn, hva heter det, når du ikke kan gå ut, og det ble en ekstremt spennende togtur, for da hadde vi kjøpt oss noen transistorradioer fra Singapore, så vi kunne lytte til BBC og andre radiostasjoner, for alt var jo dubba, så det på russiske radio så var det bare folkemusikk, rett og slett, så det ble en utrolig spennende tur, og aldri drikket så mye champagne og rosa champagne da, og spist kaviar med loff på I hele mitt liv. Så det ble en veldig spennende tur.
0: Ja, den transsibirske jernbanen, den jo mange som har drømt om å få reise med. Var det så eksotisk som det vi har sett på filmer, Nina?
1: Ja, det var veldig spennende. Det jo en av verdens lengste jernbaner, bygd I 1904. Og den altså, det som litt spennende da, når den stopper liksom midt I Sibir, så løfter de rett og slett toget, for det er forskjellige skinnegang, altså det litt bredere på en av siden, og husker ikke jeg hvilken akkurat I farten, men det var veldig spennende, vi så toget ble løftet, og da satt vi inne på en liten kafé midt I Sibir, og toget gikk videre, og det var jo veldig bra servering, og veldig fint å se de forskjellige landene vi reste gjennom, da. Så jeg må si det var verdt, altså. Så hvis det en gang mulig å komme på det igjen, så skulle jeg gjerne tatt det igjen, altså. For det en av de sterkeste reisene jeg har vært på. Så har jeg jo vært en del gang og rist med tog I Kenya, det skal jeg jo nå I oktober igjen. Och första gången jag rist med tåg i Kenya nu hoppar jag lite nästa tågresa Knut vid steg dit.
0: Ja, helt i orden.
1: Jag kom plötsligt på det tog regin här. Och då reste jag i 2003 så tog jag med hela familjen och rist från Nairobi till Mombasa och då var det såna gamla flotta tåg med nattkupéer och det var restaurang och folk som hade vita såna handsker på i restaurangvagnen. Det var väldigt otroligt spännande men det tog då 18-19 timmar så det var en väldigt otroligt spännande natt bland annat. Vi kört väldigt sakta genom en del nationalparker i Kenya. Så hvis vi lytta liksom och tog ner vindu så kunde vi höra dyran ute där. Och den banan är ju moderniserad nu då så det är kineserna har tagit över och startat en ny bana som blev öppnad i 2011 och då var jag där och skrev bland annat en reportage om Madaraki Expressen och den går på 4,5-5 timmar från Nairobi till Mombasa men det är inte vita handskar längre och det är lite mer som norske tåg og, men det är väldigt effektiv måte att resa på och väldigt koselig restaurangvagna där du kan möta då väldigt mycket folk och prata med så det jag syns det är väldigt spännande att resa med tåg för folk har inte travelt vi är på samma tåg och vi ska på samma plats och folk tar sig tid att prata och så ser vi dyr inemellan det är sån elefanter på höger sida löve på vänster och det är liksom kul då när du sitter inne i restaurangvagnen och du är på safari samtidigt och det kostar då mellan kanske 200 och 400 kronor hela turen.
0: Men Nina, det att sitta på ett sånt tåg där du har naturen med vilda djur runt dig, vad gör det med dig?
1: Ja, det är helt fantastiskt. Men samtidigt så är det ju väldigt spännande för jag har ju läst eller läst ju väldigt mycket böcker om hur järnbanan blev byggd och det här var ju för det mesta folk från Indien som kom till Kenya och byggde den järnbanan första gången och den blev kallad för Lunatic Express alltså på helt galskap expressen och det som hvis du läser lite om den linjen så var det väldigt många av de järnbanearbetarna som blev spist av löva för exempel så det är otroligt spännande historia men jag syns det är helt fabelaktig måte att resa och bli känd med folk på så jag har ju varit så heldig att jag har rest med Rovos Rail i Sør-Afrika och genom Zimbabwe och Zambia och det var efter corona och tog jag med en väninna och så drog vi på tur dit och det är också en av de kanske flottaste tågresorna i världen då.
0: Ja, fortell, vad är det som är så flott?
1: Ja, det som är så flott är att du startade då i Victoria Falls, det gjorde ju vi då. Och då drog vi dit och så tog jag med som sagt en väninna. Jag anbefaler alla hvis du ska resa någon dag med tåg och liksom övernattning på tåget, ta med en god vän. Då blir upplevelsen dubbelt så moro. Så jag tog med då min väninna Harriet. Och vi var i Victoria och så hoppade vi på så var det då full alltså bevärtning höll jag på att säga. Det var trerätters middag, det var frukost ombord, det var lunch, det var en fri bar det var en fordel, Knut og det var en sånn utkikksvogn helt bakerst i toget vi kan bare sitte og chille og se på naturen og dyrene så det var helt nydelig det var en 3 dagers tur da fra Victoria Falls og inn til hovedstaden i Sør-Afrika og der sto faktisk han som det er jo et privat eid tog så han som eier Rovos Rail han sto og tok imot oss med et glass med noe godt i når vi kom fram og det var helt fantastisk toget stoppet midt i Zimbabwe og vi var ut på safari og det var vi også i Zambia vi dro ut fra toget og der sto Jeppen og ventet på oss og så dro vi ut på en sånn skikkelig safari og så kom vi tilbake igjen til toget der vi liksom bodde da i flere dager, så det var helt ubeskrivelig, egentlig fantastisk å få lov til å oppleve oppleve Rovos Rail, så det anbefaler jeg også. Og det tar også, den går fra Tanzania og helt ned til Cape Town, så den går liksom på kryss og tvers av Sør-Afrika og sørlige Afrika.
0: Det høres jo luksuriøst ut, det ikke en billig tur.
1: Det var ikke noe billig tur, så det en sånn du må spare til du blir 60 år, vet du, eller 70 eller 80 eller når som helst. For det var en ganske dyr tur. Jeg hadde jo egentlig bestilt den i 2000, og ja, det var vel i 2016, men så hadde jeg jo en hjerteoperasjon på den tiden, og så døde mora mi, og så kom koronaen, og så ble den utsatt og utsatt, men så fikk jeg da muligheten etter koronaen var over, så det var en tur jeg hadde gledet meg til i hvert fall 10 år, tror jeg, og det er jo noe med halve gleden, det er jo å glede seg til man skal på sånne turer.
0: Men hvordan var disse togene? Fortell litt om hvor det var, og vi har ikke sett dem, det høres så luksuriøst ut.
1: Ja, det var luksuriøst, og det er privat da, gamle tog, og det er litt sånn som det var i Kenya den gangen, når vi reste med at det var hvite duker i restauranten, og det var en kafeteria ombord, det var altså lugara med til og med toalett og dusj, og vi hadde jo eget bibliotek med bar ombord, så du betaler for en sånn slags fire dagers eller tre dagers reise da, med alt inkludert. Og så må du liksom reise med et åpent sinn og være åpen for det som kan skje, og det er jo ekstremt mange spennende mennesker som tar sånne togturer, så vi ble kjent med veldig mange folk da. Og når vi var to venninner, så hadde vi det jo gøy sammen, og vi delte lugar da. For det er jo veldig årett. Og så er det det som var egentlig sjokk da, når vi gikk ombord i Victoria Falls på det toget i Rovos, det var at her er det ikke lov med internett, eller PC, eller telefon, så det var sånn digital detox, og det kan jo være greit for alle oss som er litt sånn avhengige av internett, så det er ingen internett, og du har et sjans til å følge med noe annet enn det som skjer ombord, så rådet er å ta med en bok da, eller kamera, og benytte muligheten til å bli kjent med nye folk, og nyte rett og slett måltidene.
0: Ja, det var vel high-class folk som reiser, det var ikke noen vanlige arbeidere.
1: Det var vel litt av hvert, tenker jeg, for det var, som sagt, det var en del familier som hadde da kanskje spart hele livet og tatt med seg enten kona si eller barna sine, og det var så stod gamle og unge folk ombord, og det var jo ikke så fryktelig mange, så vi etter hvert i restauranten så ble vi jo kjent med de fleste som var der. Så det var alt mulig, folk som reiste alene, folk som par som reiste, venninner som reiste, og store familier da, som har spart opp hele livet. Så det er en sånn drømmetur som egentlig, det tar litt, det koster litt mer da, enn å reise med toget i Kenya, som sagt. Eller toget i India og Sri Lanka, som jeg også har reist ganske mye med da.
0: Ja, Nina, det er spennende å høre på alle togreisene dine. Skal vi ta en reise til?
1: Ja, vi kan godt reise til både Sri Lanka og India. Jeg var jo så heldig at jeg var lærer i journalistikk på Arbeiderbevegelsens folkehøyskole. Så da tok jeg med alle journaliststudentene til India. Og da sa jeg til dem, nå så må dere komme dere ut og snakke med folk og kanskje lage litt reportasjer. Så tenkte jeg skulle i hvert fall lære mer om tog. Så da hoppet jeg på et tog i der vi var, og vi reste jo litt rundt i både Bombay, og vi reste i forskjellige, altså Bombay er jo en veldig stor by, hvis du har vært i New York, så er det liksom gange tre, minst, eller fire, det er 19, altså det er ekstremt mange folk der, og du har noe på toget, så har du noe som heter Dabbawala. Vet du hva Dabbawala er for noe, Knut?
0: Nei, ikke peiling.
1: Det er faktisk folk som kommer med mat til deg, og det har de hatt i alle år, at de reiser med tog eller buss, eller de kommer på jobben din med matpakke. De er kledd i hvite skjortler og en hvit hatt, og du ser dem egentlig overalt, i hvert fall i Mumbai da. Dabbavallen, så har de laget dem mat om morgenen, og så går de rundt omkring og tar med mat til folk som på jobb. Og der i India så det jo sånn at de har ulike kupéer, blant annet hvis du har kreft, så det egne kupéer for kreftsyke, det egne for gravide, det egne for kvinner, menn, business, og det liksom alle mulige vogner da. Så jeg var litt, kanskje litt jeg holdt på å si litt frekk, for jeg prøvde å gå ombord i ulike vogner, bare for å snakke med folk da, men det var utrolig spennende å reise rundt med tog i India altså. Og det gjorde også mine studenter da, så de fikk laget mange fine reportasjer fra India. Så reiste jeg jo til Sri Lanka i 2019, og da var målet også å reise så mye som mulig med tog, så da dro jeg rundt og så på teplantasjer og var der rundt og til og med plukket te sammen med noen jenter som faktisk jobbet med det, og det var også utrolig flott. Togturer og gjennom fine landskap og ikke så dyrt da, som den togturen i Sør-Afrika.
0: Men det med India, som du sier, er et spennende ja. Og stort land å komme i kontakt med indiere. Er det enkelt?
1: Ja, det vil jeg si. Vet du, Knut, jeg jo ganske utadvendt, som du kanskje vet. Og det handler jo om å respektere et hvert menneske du møter, for du vet liksom aldri hvem det du egentlig møter, eller sitter ved siden av i toget, eller møter ut i gaten. Så jeg prøver å ha en sånn positiv, åpen holdning til dem som man møter hvor som helst i verden, og da det utrolig hvor like vi alle sammen. Vi går jo bare på egentlig de samme drømmene, og kanskje har noen, ja, har en familie, har et eller annet kjærlighet i livet, eller død, eller, ja, det alltid, det menneskelige, mellommenneskelige, det finner jo overalt i verden, så jeg tenker at det å reise med tog, så kan du komme tett innpå folk, fordi du sitter ganske lenge, og du opplever noe sammen, og kanskje slå av en prat, og ta en kaffe med noen i kafé-kupéen. Det gir alltid. Jeg har fått mange gode venner. Faktisk en av de beste vennene mine i USA møtte jeg på et tog fra Bergen til Oslo, og hun var fra Los Angeles, og vi ble plassert ved siden av hverandre, og etter 2 minutter så var vi veldig gode venner, og jeg har besøkt henne flere ganger, og hun har vært her i Norge 2 ganger nå, og vi er beste venner i dag, og det startet med en togreise fra Bergen til Oslo.
0: Jeg må spørre deg, Nina, du er jo en av mange land. Kultur er jo forskjellig stort sett i landet. Hvordan virker det på deg å møte andre fremmede kulturer på den måten du gjør når du sitter på et tog?
1: Det jo helt fantastisk, fordi du vet jeg har sosialantropologi i min første universitetsgrad, og det handler jo rett og slett om ulike kulturer og ulike religioner og naboskap og i det hele tatt, så jeg alltid veldig nysgjerrig. Så den nysgjerrigheten min tror jeg åpner mange dører, og jeg liker jo å lese. Jeg anbefaler jo alle å ta opp en god gammeldags bok da, og lese litt før man reiser til et land, så man liksom vet litt om kulturen og hvordan. For eksempel når du reiser til Japan, så skal du være veldig, jeg har jo vært i Japan et par ganger, og reist med Shinkansen, som superraske, sånn kuletog som det kalles, og det skal jo kule til en trønder, så det skremmer ikke meg, men da kan du litt om kulturen, og hvis du får et visitkort i Japan, så må du liksom se på det og beundre det, og aldri på en måte putte i veska di. Og det en del sånne små ting da, som du kan lære deg før du reiser, og så blir liksom opplevelsen så mye bedre når du har hvertfall satt deg litt inn i den kulturen du kommer til.
0: Men jeg tror dette har vært ganske inspirerende for folk som skal på ferie og tenker på hvorfor ikke ta tog et eller annet sted som gjør at vi kan oppleve helt andre ting enn vi gjør ved å ta buss og bil og fly og tog, som du sier, gjennom et spennende områder og treffe masse kule, spennende mennesker.
1: Helt klart, sett deg ned på bucketlista, se på togturer i verden og sett deg ned og drømme litt. For jeg kan I hvert fall anbefale deg de som jeg snakket om I dag, og mange, mange flere som jeg drømmer om.
0: Ja, da takker vi Nina Hansen. Vi får en god og inspirerende og underholdende og ikke minst belærende reise med toget. Jeg tror vi må droppe Cliff, jeg tar han etterpå, fordi her ligger ja, Trine Strømme på vent etter at Nina har snakket litt om tog, så skal vi ut på ja, Blyan Blå. Er ikke akkurat så blå den tonen, men det noe vann der da, Trine?
2: Ja, da vi har vann. Ikke så mye som vi ønsker, og ikke så mye som vi trenger. Så vi har noen kreative krumspring innimellom, men vi har det strålende. Og jeg har jo da, vi har jo da klart å komme oss fra Wien og ned til Romania, og nå vi på retur med en ny gjeng med strålende flotte gjester fra Vista. Så det gøy, og det koselig. Og nå, akkurat nå, så befinner jeg meg I Beograd.
0: I Beograd, ja. Stadig noe nytt.
2: I Serbia.
0: Ja, og Serbia har vi hørt om før. Det noe nytt I Beograd, da?
2: Jeg vet ikke om det så mye nytt, men det som litt spennende nå, det jo det at det har jo vært ganske stor misnøye I landet blant store deler av befolkningen, etter at togstasjonen I Novi Sad, den ble jo behørig pusset opp, og så ramlet taket ned, og 16 mennesker mistet livet. Og det utløste stille demonstrasjoner I landet, og de har holdt på da og gått ut og stilt seg I gatene, og tatt 16 minutter stillhet og sperret veikryss, I gått over et år og presidenten har jo da sagt ja da det skal bli nyvalg men nå har han da proklamert at nå blir det I oktober og datoen har kommet og da var det også da varslet at det skulle bli voldsomme demonstrasjoner I Novi Sad hvor vi skal I morgen hvor da denne togstasjonen denne ulykken skjedde men heldigvis så fikk vi nå beskjed om at demonstrasjonen avlyst men det klart om det folk I gaten eller ikke det gjenstår å se så det blir spennende og interessant men det skal ikke påvirke kvaliteten på det vi driver med I hvert fall så, men det klart at dette et land som har vært igjennom mye og hva politikere driver med og hva folket ønsker, de ikke det alltid samsvar så det egentlig veldig godt å se at menneskene selv tar et standpunkt og kjemper for en demokrati og mot korrupsjon
0: Demokrati og korrupsjon, det hører jo ikke helt sammen da.
2: Nei, det gjør jo ikke det, men jeg tror ikke vi skal være så naiv og tro at ikke altså det mange former for korrupsjon og for fordeling og slike ting, og det klart at det mange land, de aller fleste land I verden har jo hatt det, eller og har det. Norge har jo, jo helt klart blant de beste, men hvis man går litt sånn I sømmene i Norge, så ser man jo at det ikke alt som helt sturent der heller, og det kan jo være ikke sant alt fra kommuner til fylker og lenger opp også men igjen, vi et lite land og det skal jo litt til at ikke noen kjenner noen, og da det vanskelig å manøvrere, så men I det store og det hele så bor vi I et land hvor vi skjermet mot det aller meste tør jeg påstå bortsett fra kanskje høye bensinpriser men når det sagt så gjennomsnittslønnen rundt 800 euro I måneden og bensinen ligger på rundt 20 kroner literen så I forhold til gjennomsnittsinntekt og priser på ganske nødvendige ting I vårt samfunn så det klart at vi nordmenn har det tross alt veldig bra da.
0: Men jeg vil tilbake til vannet I Donau gjør det turen litt spesiell Trine?
2: Ja, altså spesiell og spesiell. Det vel vi som jobber med logistikken og prøver å få alt dette her til å gå knirkefritt som merker mest til det. Gjestene våre har det helt strålende. De koser seg. Og det hender at vi må som sagt, ok, da kunne vi ikke legge til der, men vi kunne legge til der. Og da løser vi det med, på en god måte. Og noen ganger så må jeg jo si at løsningen kanskje bedre enn opprinnelig, fordi at vi legger jo jo på og sørger jo for at våre gjester skal ha det så bra som overhovedet mulig, og da kjører vi på med alt vi har, og, det fungerer. Det fungerer, så her det bare å ta fram smilet, og det klart det at når du har positive, gøyale gjester som koser seg og har liksom funnet hverandre og blitt en stor sammensveiset gjeng, så jeg mener, hva det verste som kan skje da, at vi har det hyggelig? Så det jo noe holdningsgreie også, at hvis du sitter og hisser deg opp fordi at du kommer fem minutter for sent et sted, så det klart, da har du det ikke hyggelig på tur. Men alt dette her skal gå så nært innpå som opprinnelig planlagt for et år siden, så jeg kan ikke skjønne annet enn at dette her skal gå bra, Knut.
0: Da skryter du fælt, men det sikkert en eller annen som klager, og alt kan ikke være i skjønneste orden.
2: Nej, men altså, blant mine, vi har det bra, Knut, altså, jeg kommer ikke bort fra det. Det klart, altså, det kan være noen, ikke sant, som kan irriteres over et eller annet, at de ikke kan spise frokost til klokken 11, at de må stå opp hvis de vil ha frokost. Men hvis de vil ha frokost klokken 11, så får de vente en time til, da, så kan de ha en brunch og kalle lunsjen for brunch i stedet. Det jo ikke verre enn det, og det jo alltid kaffestasjoner og godteri, og noe frukt og noe sånne ting tilgjengelige, så det ingen som sulter ihjel på tur med oss. Det jeg får mest klage på at det klærne krymper på tur, og jeg prøver og velger å ikke fortelle gjestene at det andre årsaker til at klærne blir trange enn at de har blitt kokevasket, for å si det sånn. Så av dette her tar vi med et smil, og maten jo strålende, så det er jo buffet til lunsj, i tillegg til at du får alla kartmeny, og til middag så det jo, du velger jo mellom ulike forretter og hovedretter, og det alltid kjøtt, det alltid fisk, det alltid vegetar a la carte, og desserter, og så det som sagt bufféer hvor man kan gå og plukke og velge alt mulig rart mellom himmel og jord, også varmat, så som jeg sier, hvis ikke vi klarer å finne noe du liker, så tenker jeg at da det andre ting som utfordringen enn at du ikke får tilbud og mat i hvert fall.
0: Ja, nå det jo midt på dagen, Trine. Hva skal dere fly i dag da?
2: Du, vi faktisk ferdig med dagens program, for vi har vært på sightseeing i Beograd. Vi har vært oppe på Kalemegdal-festningen, og vi har vært i St. Sava-katedralen, eller kirken, og vi har tittet litt på sentrum, og nå det noen som har valgt å bli igjen i sentrum, så skulle opp på dette fantastiske hotell Moskva, og spise Moskva-snitt, som den legendariske kaken her i Beograd. Og noen skulle sikkert også på shopping. Og ellers var det noen som da tilbake på skipet og skal ha lunsj her, og jeg så at det var mange som koste seg på soldekk, og de har litt av hvert. Det var mye B-vitaminer i glassene der oppe nå.
0: Ja, men det bare så synd at de B-vitaminer man drikker inn, de tar med livet av flere enn du får inn, men greit nok det. Trine, hva skjer i morgen?
2: Du, i morgen, så vi skal seile i kveld, så i morgen så legger vi da til kai i Novi Sad, og da det byvandring i Novi Sad med vår nydelige norsktalende lokalguide, og så de som ønsker det, de skal da på en ekstra utflukt til noe som vi kaller Krusjedol-klostret, og på vinsmaking, hvor de får smake på 7 forskjellige viner og 3 forskjellige honningtyper, så det en frivillig øvelse, og de som da ikke velger å bli med på ekstrautflukten, ja, de kan vandre rundt i Novi Sad, eller de kan ligge på soldekk og plaske i det jeg kaller andedammen på dekk, og kose seg, så det noe for alle. Enten man har lyst på hektisk program, eller bare har lyst til å daffe seg, så det som sagt valg for øvelser.
0: Men Trine, du jo reiseleder. Får du kos deg når du da?
2: Vel, akkurat for tiden så det lite tid til avslapping, men jeg koser meg hele veien jeg Knut. Jeg elsker denne jobben, og jeg stortrives, så man kan liksom ikke si at jeg ikke koser meg, for det gjør jeg hvert minutt. Men jeg skal jo innrømme at jeg veldig glad når jeg kan komme på lugaren sånn rundt midnatt og hive av meg, for å si det sånn, den bjørnen min, den henges på de rareste steder, altså for det å få av seg den og slippe liksom damene fri ganske deilig.
0: Jeg slipp damene fri og kos deg, Trine. Vi høres igjen siden når du enda friere.
2: Det gjør vi garantert, Knut. Og du har en strålende dag videre.
0: Hei.
2: Hei.
0: Det var vår medarbeider Trine Strømme, det som på krus på jobben sin på Donau som vanlig. Vi har hørt henne flere ganger, og nå har de jo fått litt vann under kjølen, men det var ikke nok, sånn at de må innom forskjellige steder som de kanskje ikke vanligvis innom. Det var det vi hadde I Reiselivsmagasinet I dag. Du har hørt... Ja, Nina Hansen fortæller om forskjellige togturer, og så det Harald Bråten som kommer litt reisetips, og så var det Rolf Forstahl som var I Tallinn. Så da sier bare Knut Jeppsson takk for seg I dag. Reiselivsmagasinet tilbake igjen ja, her på Radio Riks, så fort du følger med, hver uke til samme tid, for å si det sånn. Det sånn det vet du. Og har du et eller annet å fortelle meg, så sender du en sms til 911-97253. Cliff Richard,

22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Riks.

på rad. Filmen har nå passert 8,4 milliarder norske kroner bare på det amerikanske hjemmemarkedet. Den ligger an til å bli tidenes mestselgende film i USA, ifølge The Hollywood Reporter. Cupfinale i fotball for kvinner i 2026 i dag, der Brann møtte Ålesund. Tangotrøyene tok ledelsen i det sjette minutt, men allerede til pause var stillingen 3-1 til bergenserne, noe som også ble sluttresultatet. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalingsløsninger,

0: betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
1: Unnskyld?
2: Men.
1: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
2: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Her er VG-nyhetene. Tyskland er rystet av flere sabotasjeangrep med hjemmelagde sprengladninger mot strømnettet. Politiet jakter nå på 48 år gamle Daniel V. fra Gevelsberg, og han er internasjonalt etterlyst, med Reuters. Han skal ha innrømmet sabotasje i brev til myndighetene med motiv om å bekjempe fossile brennstoffer. Redningsskøyta ble sendt ut utenfor Larvik etter melding om en båt som hadde gått rundt, og en person som prøvde å komme seg i land på en holme. Observasjonen var et skjær omgitt av skummende hvit sjø, oppklarer politiet. Tom Holland-filmen Spider-Man Brand New Day har nå passert 8,4 milliarder norske kroner på det amerikanske hjemmemarkedet. Globalt har filmen dratt inn over 21,7 milliarder. Den ligger an til å bli tidenes mestselgende film i USA, ifølge The Hollywood Reporter. Manchester United tok ledelsen to ganger bortimot Everton i Premier League i dag, og mange trodde nok at Benjamin Cesco avgjorde med sitt hodestøt i det 88. minutt, men fem minutter på overtid var innbytter Ainsley Maitland-Niles frempå og fastsatte sluttresultatet til 2-2. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: til selve kassa. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bankidappen. Jeg gjentar ID-kort i bankidappen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi.

0: Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Her er VG-nyhetene. Danske dronning Margrethe er innlagt på sykehus etter et illebefinnende, opplyser det danske slottet. Hun har en blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering og vil være til observasjon den kommende uken. Hun vil dermed ikke delta i kong Haralds gravferd førstkommende onsdag. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han har planer om å reise til Norge og Kanada for å diskutere antiballistiske våpen, ifølge Reuters. Det kom ikke fram eksakt når, og det er ikke kjent om han vil delta i kong Haralds gravferd. Alternativ für Deutschland ligger an til rent flertall under delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Det viser valgdagsmålingen fra den tyske kringkasteren ZDF. Partiet trenger rundt 43% av stemmene hvis tre andre partier havner under sperregrensen. Solas håndballkvinner startet årets gruppespill i Champions League med å tape 25-29 for franske Brest i egen hall. 13. september venter en ny kamp i Mesterligaen, denne gangen borte mot danske Esbjerg. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: More. Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi
3: kjær! Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

Vikingerne fikk åpne kveldens sending her på Radio Riksoslo. Klokken nok en gang passert 21 på kvelden. Gjerte Finnlaugang tar deg med helt frem mot midnatt, så vi skal virkelig hygge oss vi i tiden som kommer, det vil si de kommende tre timene. Litt mer i detalj hva det skal du få vite etter vår neste melodi. Riktig, riktig velkommen til deg.

Norsk rockabilly-gruppe Ted Bears. Det hadde sitt høydepunkt for drøyt 40 år siden. Her hørte vi sommeren 55. Hva har vi å by på utover kvelden? Det kan det være greit å vite det, sånn noenlunde I alle fall. Musikalsk sett så spiller vi veldig mye gammelt her på Radio Riks Oslo. Det et av vårt varemerker, for å si det sånn. Det kan være spennende for noen av enhver. Vi har revyhalvtimen 21.30. Det ikke så lenge til. Vi skal høre, ja, blant annet Jens Stammer Hetland, eller Jens Hetland som han ble kalt. Populær spesielt på 1910-tallet, og også kjent på 20- og 30-tallet I revysammenheng. Men I dag han et ubeskrevet blad egentlig. Når vi presenterer norske revyartister, går vi gjerne veldig langt tilbake I tid. Mesteparten av stoffet jo fra 1900 til 1940. Sånn I hovedsak I alle fall. Så, men I alle fall, han har et lite kosseri, det vil si det ikke så lite, 10 minutter langt, om Norge som industriland. Og det nesten 100 år siden opptaket ble gjort. Så det blir litt grann spennende. Kanskje en liten tankevekker fra nesten 100 år tilbake I tid. Einar Ose fast inventar, og også en del andre revystorheter også. To på rappen har vi mellom 22 og 23 I kveld, og vi har et, skal vi kalle det, radarpar, det vil si på slutten av 80-tallet så var de populære. Blant damene så var jo Kylie Minogue en av de største stjernene, og blant mannfolka, ja, hennes motstykke, Jason Donovan. Begge de to får to låter på rappen. Ellers så har vi A-ha, vår supergruppe som slo igjennom I 1985, kom med deres beste album først I 1985. Og det ble jo spennende å høre to, ja, kanskje låter fra de som du ikke hører hver dag muligens. Skal vi røpe noe mer? Ja, to låter fra den store musicalen Mary Poppins skal vi også ha. Musicalen som var så stor, som ble spilt inn I 1964 allerede. Siste timen I kveld, mellom 23 og midnatt, så duket for dagens artist. I forrige uke så hadde vi jo Dolly Parton som nylig hadde gått bort. I dag det Gro Anita Skjønn. Det ganske mange år siden hun forlot oss, men hun var litt av en sangstjerne og en av Norges superstjerner på 70-tallet, spesielt Gro Anita Skjønn. Så vi minner henne I et times portrett klokken 23 her på Radio Riks Oslo. Ja, apropos de som har gått bort. Kirsti Sparbo har jo nylig også gått bort. Her har vi henne. Apropos de som har gått bort. Kirsti Sparbo har jo nylig også gått bort. Her

0: Kirsti Sparboe med Takk for det. Og førstkommende onsdag, den 9. september, så kan vi jo nesten si takk for det også til Kong Harald. Da er det klokken 13, gravferdseremoni i Oslo Domkirke. Og det er et stort oppbud. Det blir et minuts stillhet også over hele landet. Rett før klokka ett så blir det da tre klokkeslag fra kirkene over hele landet. Det skal bli koordinert. Deretter ett minuts stillhet, og ikke bare det. Det blir stans i kollektivtrafikk og togene og det som stanses kan i ett minutt. Klokken 13.01 kommer tre nye klokkeslag, og dermed så kan man ta opp arbeidet sitt. Så, og det blir også litt spenning knyttet rundt kanskje hvilke utenlandske gjester som vil bivåne det hele førstkommende onsdag. Så det blir jo helt garantert en veldig, veldig fin markering. Men skoler og sånt, hva med de? Jo, det er blitt bestemt at alt går som normalt, skoler og den type ting. Så det skal jo berøre minst mulig vanlig drift, egentlig. Så sånn er det. Vi får følge med på TV, vi som ikke har anledning til å møte opp akkurat da. Det er jo, blir nok en verdig seremoni, vil jeg tro. Førstkommende onsdag.
1: Bestefar til tanta mi fra hennes første ekteskap var en tur på byen for å dekke ned vesketap. Han var ganske skjev i skøytene da han kom til Oslo City, men du spyr ikke på dørvakter når du 95. Han sto og sveia som en hula på Hawaii og lente seg på krykken og brølte rei rei. Det var da han fikk en springskalle midt i mellom aua, og for å si det som det er, det var sånn bestefar deva.

se at alle vil ha finga i det. Grandtanter og grandonkler, rappastauder og ranonkler, og i kjelleren fatter hjemretten på åtte dunkler dunker, og fire frekke fettere fylt og hver sin folkevogn med sølvtøy og dekketøy og syltetøy og lodderom. Og ut av kjeften på en brummedøl fra Høsbjør kom en strøm av skjellsord som ingen hadde hørt før.

Jeg heter deg, Øystein Sunden, så tenkte jeg vi kunne ta et lite værvarsel for kommende uke, til og med søndag den 13. september her i Oslo-området. Hvordan blir det? Ja, vi kan jo ta og titte først førstkommende onsdag, når Kong Harald skal bisettes. Det det er ventet veldig pent vær, opphold og 12 plussgrader og svak vind her i Oslo-området, så det blir opphold og fint akkurat da. Ellers så blir det jo litt regnfullt frem til den tid, og så skal det komme en skvett regn onsdag kveld, ellers så blir det fint utover i uken. Dog ikke så veldig mye sol, og temperaturen holder seg rundt 18 pluss på dagtid, ganske stabilt, og en 10-14 grader på nattestid, så temperaturen holder seg relativt greit her i Oslo-området gjennom denne uken.

Vidar Sandbeck. Han hadde mange spennende og kule viser i sin tid, rundt 1960 pluss minus særlig. Denne kom i 1962 og heter Den spøkefulle fader. Så fikk vi titlen på den. Alf Prøysen, ja, han ikke noe snauere når det gjelder viser han heller. Ungkars sorg.

av Preussen anno 1950. Så skal vi til midten av 70-tallet, over kjølen til Sverige og til en, ja, han var jo gitarist, var han vel, bassist eller noe sånt nå, i et band, og var jo egentlig ikke noen sanger, selv om han skal synge nå, men han fikk jammen med en slager med denne her. Denne vakte veldig oppsikt, til tross for sangstemmen hans. Den var litt pipet og mer, skal vi si, litt, men den var litt gøyal. Ja, såpass artig var jo denne visa, så her i Norge var det Harald Hredsen junior som lagde sin moroversjon også ved å synge ganske likt som denne her. Sangen het Susanna, og bassistens navn fra Sverige, det var Rutger. En veldig populær låt en liten tid, skjønt sangstemmen, den kan

0: Ja, de hadde moro i studio i Sverige med denne Susanna-låta Rutger. Men fengene driv i sangen, så den ble jo godt likt, både her og over kjølen. Det nærmer seg revyholdtimen, se på klokka, vi rekker et vidvinkelstev først. I all verden, ja, var det? Ja, vi får la Lillebjørn Nilsen komme med det, når du klar.
1: Det var en tidlig morgon att jag gick

0: Ja, etter Lillebjørn Nilsen og hans vidvinkelsstev, så tar vi og switcher over til revyhalvtimen. Og her det gamle revyartister som skal i ilden. Vi skal straks høre Victor Bernau med Livets symfoni, et opptak fra 1920. Men det første revyopptaket atskillig eldre enn det. Adolf Østby gikk jo bort i 1907, og dette et gammelt opptak rundt år 1900. Han introduserer selv i dette litt skralle opptaket hva titlen
1: En scene fra Casino. Østbys rekord.

0: vårt liv er ingen symfoni. Det minner om et putt i sivet, eller en bløt og en trist melodi, som når det er frekt i positivet. Tenk når en gang hver tåk er forsvunnen i roten lund under sagas hall. Når din pokal er tømmet ut til bunnen, og morgenstunden er gull i munnen. Da deilig er jorden, for i verden jeg går, laddes ned over fjorden, herlig en sommernatt, den kun i ungdommens år. Tenk om jorda forgår i år. Jeg dør av månens sølvergløn, Gud vet hvor nær meg er min ende. Hun var så smal om sitt liv og så søt, men hvor skal jeg finne hende? De svant i skjønne dager, mens våren åndet følg og fjell. Jeg har fått kjenne elskovs død og plage, allikevel jeg kan ei klage. For deilig er jorden, for i verden jeg går, landes ned over fjorden, herlig en sommernatt, den kunne i ungdommens år. Tenk om jorda forgår i år. Den gang jeg var i deres år, jeg kunne slett ikke sove. Kanskje vil der gå både vinter og vår, men gred og guide må du først meg love. Hvorfor fikk jeg en klamp på foten, og hvorfor engstet du min bange sjel? Si meg, hvorfor svulmer veik til floden, og hvorfor skal ondet trykkes opp med roten? For deilig er jorden, for i verden jeg går, laddes ned over fjorden, herlig en sommernatt, den kunne i ungdommens år. Tenk om jorda forgår i år. Helt fra jeg var så stor som skår, til henne sto min tankes tanke. Av takk for alt ifra vi var små, nå har min hjertens fige lettet anker. Jeg er stolt, vi skal jo det vel dølge. Farvel, farvel, min falske ven. Fly, ful, fly, jeg kan deg ikke følge. Farvel, vi stolt på koden følge. For deilig er jorden, for i verden jeg går, landes ned over fjorden, herlig en sommernatt, den kunne i ungdommens år. Tenk om jorda forgår i år.
1: Ja, vi har hørt et par eldgamle, nokså sjeldne opptak også. Du hører vel ikke disse hver dag. Victor Bern er her med Livets symfoni 1920. Vi skal gå 40 år frem i tid i forhold til det, til 1960. Arve Opsahl, ja, han var jo i støtet på den tiden der, litt av en moromann, spesielt med sine sjømannsviser og litt sånn. Her har vi en stripa gutt.
2: Det er ikke noe rart at vi er krenka, han Roald Jens og jeg, og passelig lei av tullet som står om dem og meg, aviser og ukeblær og aktuell og nå, om at vi er piskopater, deprimert og rå, fordi vi manglet kjærlighet den gangen vi var små. Nei, noe verre sørpeslutter, det har jeg aldri hørt. Det er så borti tåka at en stålkis kan bli rørt. Ja, så innerst inn i hampen at den rent får lyst til å ta og blåse noen i trynet med litt eksos nå da. Ja, bare for å se hvordan de reagerer altså. De trøtteste vi vet om, ja, det er alle dem som preiker og som skriver at vi er fra dårlig hjem. For gammelen min er disponent, og mor hans Jens er snill. Og en Roald har ei tante som lar han gjøre som hun vil. Så at vi er problembarn, det er noe skjære dill. Ja, vi er liksom enige om at nå er begre fullt. Og særlig dem i Dagblad, dem skulle hatt ei savla mult. Der er dem jo så trege at den rent får løst å ta og gi dem en på dynamoen og fikse tenninga. Ja, bare for å se hvordan de reagerer, altså. Ja, takket være avisen og dømses initiativ, så har ikke vi noen problemer med vår tidsfordriv. Som resultat av skrivinga så er jo blitt blest om både vårs og det vi gjør, så det er rent en fest. Og stint med folk og kongstabler i biler og til hest, så vi kan haslere så mye vi har lyst. Ja, men det er da fint at noen tar seg jobb som folkets røst. Og mangler vi litt festivals, da kan vi bare ta og tråkke litt på støtfangeren og skrelle lakene. Ja, bare for å se hvordan de reagerer, altså. Og nå har de jammen lovet oss et program som sier sex. Ja, det skal bli en meny med dessert, ost og kjeks. Ja, for nå har politimesteren, ja, jeg tror jeg ler meg skakk, fått pussa på vår kjerringer i uniform og stakk. En gjeng med serkepurker som skal holde vårt i sjakk. Han kan ikke være rektig og vette hva han gjør. For jenter, det har vi taklet en 2-3 ganger før. Dem slenger vi på bagasjen og setter av et sted en 5-6 mil fra folk, hvor dem kan patruljere i fred. Ja, bare for å se hvordan dem reagerer, altså.
1: Arve Oppsal populær, og disse to vi nå skal høre var jo populære omtrent samtidig. Arvid Nilsen og Karsten Byring i et lite samspill.
3: Vi er to nerveleger, og det som særlig pleger vår praksis nu til dags tim, lim, tim, tim, er at vi innestenger diverse folk med penger og eiendeler av forskjellig slags tim, lim, tim, tim. Vi måtte innesperre en litt gjenstridig herre som sa han var normal. Tommel om, tom, tom. Men mannen hadde kapital, så det var soleklart at han var gal. Skal de ha noen inn, så kom til oss. Vi tar dem helt fra Holmestrand og Moss. I stekevis, i tilfter og i gross. Er fyren oppstandasig?

0: Så knep i frøken ågått, observasjon har pågått, mens frøkenen brukte munn
1: til blim, tim, tim. Seks voktere med møye fikk andrakt spennetrøye. Hun nektet plent, Gud vet av hvilken grunn.
0: Tim, tim, tim, tim, tim. Vi slo med knoken alle på hennes hodeskalle, men den var altså tom,
1: tom, tom, tom, tom, tom. Vi sto der med revolven spent, for ingen visste hva som kunne hent.
0: Nå sier du sant, de gamle røysa jeg, så svar nå, er du gæren eller ei?
1: Og tro de ikke beste svarte nei.
0: Så grep vi da til kniven, kontant og ekspeditt. Jeg vet et dårlig hode er lett i mitt å bli kvitt. Og frøkenen grådet i heftig sinnsopprør.
1: Nå blir Alfa gæren, om han ikke har vært det før. Så tok de Ågots penger, to gamle dobbeltsenger og en gitar som klang til
0: blip, blip, blip, blip. Her brandmesteren tok ure, kanarifuglen i bure. Så nå har Ågot ingen fuglesang
1: til blip, blip, blip. Og presten kaffekanna

0: begjær din onkels gods og gull, hans okse og hans asen og gamle liv så hull. Så kom til oss med fyren og kom med godt humør, så skal nok bli gæren om han aldri vært det før.
1: Arvid og Karsten, var det et lite samspill. Så skal vi ha en spennende kar, Jens Stammer Hetland. Han gjorde mye som også andre artister kopierte i etterkant. Litt ukjent i dag, han gikk bort i 1954, så kanskje ikke rart man kjenner noe særlig til ham. Men han var en dyktig teatermann og veldig kjent på starten av 1900-tallet. I Kristiania-tiden, fram til cirka 1912, så jobbet han på Fallströms teater i Kristiania og Centralteatret, og fra 1912 på Chat Noir og utover. Her er han i et opptak som 10, ja vel nesten 11 minutter langt, kåseri i et gammelt opptak, hvor han kåserer om Norge som industriland. Det kan jo være litt spennende, dette 100 år gamle opptaket omtrent. Etter det, Einar Ose, et streif av solskinn.
2: Mine ærede tilhørere og hengere, når jeg nå står her konfrontert med dere, så er det fordi at jeg er blitt oppfordret til å komme hit og distrahere dere litt grann, på tingene og punkter altså, som kanskje kunne komme til å interessere en eller annen partidiot, det er patriot, vil jeg sagt. Og her er vi nettopp ved det som skulle ta vårs fangen, alle vi som har hu og hjerte på rette sted for vårt elskede langstrakte fedreland. Det gjelder for hver især, for by og bygd og for hele patriotistiske samfunn. Pro patria, som dere vet, som betyr gudskjelov og takk for at vi har reddet fedrelandet. Det gjelder like så vel den minste husholdning som det gjelder den største, som heter staten altså. Du ser jo det at den største bakkadell og den monstrøseste småting blir til storting når bare regjeringen får kloa i det. Som dere vet, så har jeg reist land og strand rundt i opplysningens tjeneste. Det har jeg gjort, det vil si, det har jeg gjort. Min oppgave er å reformere verden og omegn. For at jeg er aldri sikker på om folk riktig forstår det som de leste og hørte om. Som dere vet, så behøver en jo ikke å ta en avis for å åpne. Jeg mener, man behøver jo ikke å lese en avis for å se hva det står inn. For det står jo gjerne med store, feite typer på første side som overskrift. Det som du skal vite. For eksempel, du huser her for Tisia. Det var snakk om denne gullinløsningen. Det var gullinløsning med her og gullinløsning med der. Og ikke for det, jeg har hatt personlige eksempel på det selv også forresten. Der kom en kollega med, en arbeidskamerat, en som heller ikke gjør noen ting. Han kom bort til meg en dag og så sa han, dette med gullinløsningen, sa han, ja fint skal det være, gullinløsning. Ja. Det, jeg skulle være glad bare jeg kunne få løst inn sølvtøyet mitt, ja sa han. Så her kan jo se og hvem nivå uvitenheten står på. På denne basisen vil jeg gå over til mitt emne. Nemlig, kan Norge bli et industriland? Eller av hvem grunn har vi til å skryte? Som min egen private innskyldelse så vil jeg svare straks. Ja, det er klart som blekk. Og dette skal jeg forsøke på å prostituere i et kort resumé. Og så er vi ferdig med den. Det er jo klart at et land må komme til å bli det som det er, æsj. Æsle til å være det som det fra naturens hånd har betingelse for å bli, og som gir utviklingsmuligheter for intelligensen og ikke minst for motsatt altså. Og så er vi ferdig med den. Ser man på Norge med et halvt øye eller et øye opp etter mente, så ser du bare stein med siden til stein. En skulle derfor tro at den opprinnelige mening med vår svar det at vi skulle bli steinpoker alle sammen. Men ser du på landet med begge øya lokka åpne altså, da først er at du ser at det finns andre mul og herligheter som jeg da skal definere nærmere. I de gamleste dagene, den gangen da han Esauen, Jakob og kameratet dømses altså, da dømt rei som driftekar eller gikk med ulthøyspåsene på ryggen på den andre siden av jorda altså, den gangen da var Norge bedekket med is. Ja, den gangen kunne vi gjort fine forretninger i iseksporten, men ulykka var det at pjolten var ikke oppfinnet den gangen, og så er vi ferdig med den. Etter hvert som landet ble bært og folk fikk litt posse å vekse til, så begynte de å spa imellom steina der de så en aldri så liten gressstått, og så skaffet de seg ku eller to da, jeg vet ikke hva de kvarta den henne, men ventelig fra Sverige da, det kom jo så mye fint krøtter ifra den kanten. Og så kom det straks på trykket godgrafien at de nordmennene ernærte seg ta akedrift og februk. Nå ja, så brøt de stein da, og mjelka denne stakkars kua i flerfoldene 100 år. Men, og hvem slags levevei er det? Det blir jo aldri over middelsåret, så det om så sola plasker og regnet skinner hele sommeren. Bare spør på en bondegård om du kan få kjøpt en smørklatt. Jeg går seg i smør, finnes ikke far. Det eneste du kan få kjøpt på en bondegård er noen fæle prospektkort og så rødbrus. Han er akedrift og februkt er nok ikke noe for nordmenn av det, sa han. Men skjønt om jeg skaffet seg en ganske fin børing til storfe, rent politisk sett i alle fall. Men så var at de åbendaget at det var så uforgrømmelig med fisk, jeg ser det. Den sto i tjukke stime fra den ene siden av fjorden til den andre, og like fra vannskorpa dønn nede i bånd, og dønn til å hale og dra seg. Både torsk og hys og kølje og skrei og klippfisk og makrell og tørrfisk og lange, etc. De halte og dro til de kom søkka fulle igjen ved inn i kveld, og så til å sende sydover til kattlykkere. Så det var ikke lenge før det lukta fisk helt fra Nordkapp og ned til Madrid. Ja, nesten ned i Spanien også. Men, og lenge var Adam i paradis. Ja, kan jeg si dansfesten også forresten? Når har faen vært arbeidsløs? Jo da, inntil en og annen stakkars gammel ubetenkt som fisker tok seg en liten dram som satt der for frøsen og væren. Men det skulle ikke gjort seg. Han skulle heller fryse hjel, så var vi ferdig med han. For da kom avholdsfolka med vannkaraffen sin. Og da fikk de sanne det gamle Pauli ordet at det så lenge går kroken hankløst til vann så han kommer full hjem. Men her er det med å komme en slags rekreasjon, det er klart. De husåsene gikk her for tid siden. Ja, hvordan var det da? Jeg bare spør. Jo da. Fisken sto der tjukkere og tjukkere, og fisken sto der tynnere og tynnere, og avholdsfolka ga seg fanden i nøden nordpå, altså. Og hadde ikke Aftenposten den gangen med innsamlingen sin vært så godhjertet og resolutt, så tenker jeg det hadde kommet til å sett temmelig mørkt ut i Finnmarken om vinteren. Den innsamlingen tenker jeg har skaffet mange, mange abonnenter, altså. Ja, jeg sier et ord som er så stort som så. At avholdsfolket skulle tilplikt å ete opp all den klippfisken og tørrfisken sånn om hva karm og dra nordpå, så kanskje minnelig gang kunne komme til å lære han ærlig tørst derfor da. Og så er vi ferdig med den. Men først har jeg et lite ord til avholdsfolket. Det er de som vi, og skal vi gjøre til alle disse kontingentene av brennvin som blir nå kontraktmessig nødt til å ta hjem allikevel, for ikke snakke om alt det som de stærlig fra de ikke autoriserte importører. Jeg skal alt dette her lagres på nummer 19 hos politiet, så kommer konstablet til å bli fullmektig lenge før tida. Bare ta lukta, og så er vi ferdig med den. Ja, så har vi skipsfarten da. Ja, det er dem som ligger og gnager og gneger på at skipsbygningen ligger nede. Ja, det er noe rart i det da. Skipsfarten ligger jo nede. Det er snart ikke den tingen som kan holde seg oppe. Det eneste måtte være levestandarden da. Er det noen som for fullt alvor mener at skipsfarten kan ha noe betydelse for vårt nå? Bare spør aksjonærer, så hakker de skjerne som dem er på aksjene sine, og har vært og vil velbli å være. Vi har ikke bruk for mer enn tiende parten av to nasjonsserier. Resten ligger som en død vekt på nasjon, eller for å si det bedre på engelsk, dead weight. Det kan vi jo tydelig se til det at de leier den bort i timekvarter til fremmede nasjoner, en såkalt rampefart. Men, og hvem slags glede kan vi ha til det? Jeg bare spør. Den eneste nytte de har gjort vårt, det var den gang de seilet med kull under krisen. Men det kan jeg vette det at i fredens dager så kan ikke en hel nasjon leve til bare kullseiling, det er klart. Det går rundt det. Nei! De skulle tatt varsel av det at vår herre har skaffet Norge med kjølen i været. Men når de ikke gjør det, så får de ligge der. Som et gammelt godt ord sier at når den er rede, så ligger den. Det er utlagt at den er opplagt, altså, og så er vi ferdig med den. Ja. Så har vi våre vannfallere. Her er så rent for mye vannsere. Ja, du kan jo ikke se et skogholdt eller et fjellvegg eller et dalfør uten du tenker på vann. Og du kan jo ikke se en avholdsmann uten du tenker på en halvflaske øl. Men, og er meningen om alt dette vann, tror jeg? At vi skulle drekke opp? Ha! Fy fanken, jeg ble den kvalm tanken. Nei, ingeniører av dem, vet du dem. De har nemlig åbendaget at det er hestekrefter i vannet, pokken vet du som de er kommet dit. Og nå har jo staten tatt seg så grunnig vann over hodet og kjøpt inn alle de vannfallene de kan komme under. Over, mener jeg. Men de har vel si mening med det, tenker jeg. De vil vel ta monopol på det også, og skjenke ut i drammer til sivilt bruk. Naja, det var ikke noen dårlig idé det i og for seg, men en ting må i alle fall stå klart og tydelig for enhver, at det går ikke an å lade vannet uenset, nå som det har gått industri i det. Det skal jo ikke stå skvetten til før du kan drive ei sag. Ja, du kan jo prøve selv når du kommer hjem i kveld, jo. Og så er vi ferdig med den. Ja, så kommer vi til våre siste mul og herligheter, skauen og tømmer, altså. Til å begynne med så var det ikke noe videre stasiske øre og tømmer seg det jo langst ifra da, nei da. Det var da først det kom litt grann fart i den gang det begynte å lage papir og celluloid, hadde dere. Men da skal jeg helst si at skaueierne ble kakse med en eneste gang. De drakk champagne både morgen og middag og kveld, og de hogg og de blinket, og de hadde tømmemennene støtt. Jo, det var en fin opphøyt i det å lage et levende tre om til en papirlapp. Jeg vet jo at det papiret du bruker har stått på rot i Numedal eller sånn. Nej, så långt har väl inte tänker jag. Jo, da papper blitt alldeles uunnværlig desere. Staten bruker jo en masse papper, dømt av fineste sort, til dokumenter og sånn. Og vi ser jo det at statens bankfilialer har et stort behov for papper, men det mer I konsentrert form, som pappplater altså, hvis det ikke blir stående ved råmaterialet da. Alminnelige treklosser altså. Avisene bruker jo nesten liksom ut av groveste sort, dømt da, til makulatur om kallere. Og forretningsfolk bruker jo grovt papper, svære ruller I forretningen, dømda, og noen små koket I privaten, kanskje. Og håndverkere bruker sandpapir. Kortsaken kan jo så si nesten ikke gjøre noen ting uten papir. Og så vi ferdig med den. Et lands industri betyr det som de respektive landene gjør I. Vi må gjøre I våre vassdrag for å se å få noe ut av det. Andre land gjør I flyvemaskiner, store eller små, ettersom de trenger. Tyskland gjør I oceanseppelinere, men apropos flymaskiner så vi da ikke så helt utenfor alle land vi heller. Vi så jo nylig det her I blad at en norsk ingeniør hadde finnet opp potte, en lydpotte til å dempe skinnende lyder som kunne ødelegge luftnydelsen for passasjerer I de høyere regioner. Og kan han oppfinne nå fram og vinne gehør og utbredelse for denne luftpotta, så vil den komme til å kaste glans og heder over vårt flagg, og så vi ferdig med den. Ja, mine damer og herrer, på disse foregående promissene så tror jeg det, jeg ganske sikker på det, det vil si på egen innskyld, så vil jeg si det, at det må stå klart og tydelig for enhver at Norge kan komme til å bli et fint industriland, bortsett fra smugling altså. Og den vil avhjelpe arbeidsløste, når de bare kan bli enige om det, alle skjønner sitt eget beste, for de enige om at alle tariffer må avgjøres ved voldgift. Dette veien for den enkelte til å ta seg fram. Jeg sier som så, du begynner som sliper, alminnelig arbeider altså, du avansjerte farmann, og før du vet ordet av det, så du direktør på Borgård eller et annet sånt fint sted, og så du ferdig med

Einar Rose. Og før ham hørte vi jo det lange kåseriet om Norge som industriland, fremført av Jens Stammer Hetland. Og til slutt her i revyaltimen, jeg ser på klokka, skal vi høre radarparet Erling Setterstrøm og Einar Kristoffersen, populære i sin tid. Her har vi Veronica med sin harmonika, innspilt i 1931.

har vi fått en halvtimes revy her på Radio Riks Oslo. Gamle revyartister og opptakene i dag er det jo lenge siden vi har presentert, så her fikk du vel mye gammelt nytt, for å si det sånn. Nå begynner to på rappen, det vil si to melodier etter hverandre av samme artist eller gruppe. Ikke noe hokus pokus ved det, bortsett fra at vi spiller vi kjente grupper, spiller vi gjerne litt uvanlige melodier. Og blir det da ukjente grupper, så er det kanskje litt spennende melodier. Vi begynner med A-ha, 1985, I Dream Myself Alive.

A-ha, de fikk et skikkelig internasjonalt gjennombrudd i 1985, og albumet med Hunting High and Love og Take On Me og så videre, masse bra melodier, og det albumet var jo det A-ha-albumet som solgte desidert mest. Det neste albumet solgte omtrent halvparten bare, men de surfet på bølgen gjennom 90-tallet også. A-ha. Men 1985 var jo veldig godt musikalsk år for norske band. The Monroes, de hadde jo også et tilsvarende album med massevis av bra låter, og flere grupper og sånt også. Men A-ha, hvis vi holder oss til det første albumet til A-ha, så ja, denne her var det mange som likte, og det var mange som satt pris på den neste sangen også, Love is Reason.

A-ha startet sin karriere med et brak, og skal du kjøpe et album og velge ett fra A-has karriere, så bør du jo ta det første, Hunting High and Love-albumet, hvor du får et knippe med de aller beste låtene til A-ha. Alright, Love is Reason, det var to aha-slagere fra den gang. Så over til, ja, en australier, Jason Donovan. Og vi har lovet både Jason Donovan og Kylie Minogue. De var jo populære omtrent samtidig. De spilte, ja, de ble jo kjent i en tv-serie. Det var vel Neighbors? Jeg mener det var Neighbors. Det var vel Neighbors? Jeg mener det var Neighbors, de spilte begge to, både Jason.

Jason Donovan fikk et durabelig gjennombrudd med denne i 1989 på våren og ble spilt mye utover sommeren. Og han fulgte jo også opp med en del lignende melodier, Another Night og så videre, som kom utover. Men han tok en oppfølgeren til denne Too Many Broken Hearts. Ble også spilt mye, husker jeg. Det var en coverlåt, en ny versjon av en gammel 60-tallslåt, denne September-melodien. Passer veldig bra å spille nå i september, denne Sealed with a Kiss.

Ja, det var en populær coverversjon, og det var jo lenge siden låten kom og var populær sist, nesten 30 år siden, så det passet jo bra at den ble populær på nytt. Jason Donovan, han kom jo fra samme sted som Kylie Minogue. Jeg tror hun var omtrent jevn gamle også, både Kylie Minogue og Jason Donovan. Vi har hørt to låter av Jason, nå skal vi ha to låter av Kylie, og vi kan jo ta en rask og en rolig låt av henne også, for ikke å gjøre noe forskjell på dem. Og begge de låtene vi hørte nå var fra 1989, skal vi ta to 1989-slagere fra Kylie Minogue også da, man tror? Jeg tror vi gjør det. Litt moro det. I 1989 så spilte forresten begge to inn den nye versjonen av den der Do They Know It's Christmas. Disco-utgaven, den er jo veldig lite spilt. Det er gjerne den første versjonen fra 1984 som blir spilt, men disco-utgaven fra 89, den blir ikke så mye spilt i ettertid. Den ble utgitt på vinyl, men jeg tror det er ikke så enkelt. Den ble i hvert fall ikke utgitt på CD her i Norge noen gang. Vet du hva jeg har kjent, så den er vel ikke så veldig kjent den dag i dag, men det er samme sangen da. Alright, nok om det. Kylie Minogue, 1989. Hun hadde flere slagere, hun hadde en mye større sangkarriere og var mer populær og solgte mer plater enn Jason Donovan. Det skal sies, Kylie med sin flotte stemme. Og i 1989 kom Hand on Your Heart.

Kylie Minogue har en enorm stor produksjon. Jeg håper på mye lenger enn Jason Donovan, startet før, et par år før også. Gjennombruddet hennes kom i 1987, I Should Be So Lucky. Det ble jo en gedigen slager, en av årets største hits her i Norge i alle fall. Men 1989-slagerne hennes holder vi på med nå. Og Kylie Minogue hadde også, i likhet med Jason Donovan, Sealed with a Kiss, som var en ny versjon av en gammel 60-tallslåt. Det var også denne balladen som Kylie Minogue sang, Tears on My Pillow, fra 1989.

middag her i To på rappen på Radio Riks Oslo. Tears on my pillow. Kylie Minogue, ja, hun utgav en singleplate cirka hver tredje måned siden 1987 og langt ut på 90-tallet, så det blir jo noen hits det. Det gjør det. Hun solgte jo ikke alt like godt av alt, men hadde jo gjort plutselig, så fikk hun en stor hit da når det var gått et par år ut på 90-tallet, så fikk hun stor popularitet igjen. Hun ga seg aldri, liksom. Så til en fransk orkesterleder. Nå skal vi endre musikkstil totalt. En ikke ubetydelig orkesterleder og komponist, men her i Norge er han vel, og var kanskje relativt ukjent, Paul Moriart. Han har skrevet, sunget inn over 1000 låter og utgitt over 100 album i sin tid, så som sagt, en artist i stor målestokk. Hvis vi ser på orkestermusikk i alle fall. Her har vi et par eksempler fra hans produksjon, The Windmills of Your Mind, begynner vi med.

Det som var klue med sånne orkestre for å få suksess, det var å skape sitt eget sound. Og det gjorde både James Last og Ray Conniff og Mitch Miller og ikke minst Paul Moriart, som vi her hørte, The Windmills of Your Mind. En låt til koster vi på oss fra Paul Moriart, Toccata.

0: når vi nå har hørt to sanger fra orkesterlederen Paul Moriarty, og hørt hans sound, så fikk vi jo et godt innblikk i hvordan det låt. Så til en musical. Ja, filmmusicals har vel kanskje gått litt av moten, men ja, Grease har jo blitt satt opp mange ganger, det har de jo. Så har vi jo flere sånne såkalte dansefilmer som var populære, særlig gjennom 80-tallet så var de populære, men det startet allerede på 60-tallet, Sound of Music og ikke minst Mary Poppins. Det ble en veldig, veldig populær musical. Ikke bare var filmen kul, mange likte den. Dick Van Dyke, tøysekoppen, som nærmest var en sånn sprellemann, og Julie Andrews spilte også en god rolle der i Mary Poppins-filmen i 1964. Men det var mange kule melodier som ble verdensslagere fra filmen. Her skal vi få et par av dem.
1: Supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound

norske The Monkees. De hadde jo litt av samme stilen som Kurt Foss og Reidar Bø, litt sånn, med litt tull og tøys og litt ja, oppfinnsomme effekter og sånn, og krumspring i melodiene, for å si det på den måten. Litt senere på 50-tallet kom Um Um. Ja.

The Monkees. To låter har vi plukket ut, og nå skal vi over kjølen til Danmark, Kim Larsen. Ja, Kim Larsen har jo, ja, gruppen Gasoline var jo veldig populær på 70-tallet, hvor Kim Larsen var frontfigur og sanger. Han har samarbeidet med flere, og det var jo en god periode også på begynnelsen av 1990-tallet, hvor Kim Larsen og Bellamy hadde et godt samarbeid. Danas Have ble jo en melodi som var veldig populær, 1992. Ble spilt mye her i Norge, og vi har plukket et par andre. Her har vi Jutlandia.

Kim Larsen og Bellamy hadde jo stor suksess i sin tid, rundt 1990 pluss minus. Ja, fra denne Utlandia til en annen som jeg kom på i og med tiden vi inne i nå, for den helgen vi nettopp har vært igjennom, og den kommende helgen, så det jo konfirmasjonshelger, hvor det pågår konfirmasjon rundt omkring, og det... Ja, det var i hvert fall noe jeg hørte for mange, mange år siden, at han skrev denne til en konfirmasjon. Jeg husker ikke riktig hvilken, om det var noen i familien hans eller hvem det var. Denne melodien, De smukke unge mennesker. Og da kan det jo passe godt for anledningen å høre denne Kim Larsen-låten.

Kim Larsen og Bellamy her på to på rappen på Radio Rix Oslo. Ja, siste gruppe ut er Chick. Vi går over Atlanteren til USA og Chick. Ja, de utga låter var populære fra 77 og en 5-6 år fremover. Her I Norge var jo populariteten så som så. De ble spilt, men stort sett bare på diskotekene låtene til Chick. Og det såkalte chick-soundet jo ganske kult og passende for diskotek. Så på slutten av 70-tallet så hadde de suksess ble og spilt mye med sitt sound rundt omkring I verden. Og vi begynner med My Forbidden Lover.

etter at vi har fått den andre låten fra Chick som kommer nå, så har vi dagens artist, Gro Anita Schjøn, frem mot midnatt her på Radio Riksoslo. Omtrent samtidig i 1979 kom Chick med I Want Your Love, og det får være låten som runder av dette to på rapen-programmet.

Da vi startgropa med en times program av dagens artist her på Radio Riks Oslo, Gro Anita Skjønn. Og denne låta her, den ble ekstremt populær, denne, en enkel sang om frihet. Coverlåter, det var jo de låtene hun var mest populære med. Og dette var jo A Simple Song of Freedom som Bobby Darin hadde. Men det gjorde ingenting, det viste seg at hun skulle få kjempesuksess. Og i 1970 var denne jevn populær med In the Summertime med Mungo Jerry. Men når vi nevner at den kom inn som nummer 1 på slutten av året i 1970, og toppet også hitlisten i 1971, og lå videre 4 måneder på VG-lista av denne singelen her ut i 1971, så det var jo en ekstremt populær låt, og blant de største hittene på 70-tallet av norske coverlåter overhovedet, denne en enkel sang om frihet. Så dette var en brakstart på karrieren din, Gro Anita Skjønn. Norsk sanger, skuespiller Gro Anita Skjønn kom opprinnelig fra Røyken, men flyttet da til Oslo og bodde der resten av livet. Hun fulgte opp suksessen og hadde 3 store singelsuksesser helt på starten av 70-tallet. Året etter, det vil si litt ut i 1971, så kom hun da med en norsk versjon av I'm Gonna Be a Country Girl Again. Dette var jo Buffy St. Marie's slager, som originalt ikke ble noe spesielt populær i Norge, men denne ble det. Hun kopierte bedriften med en norsk versjon av en utenlandsk stor slager og ble populær med denne. Er det underlig? Man lengter bort iblant.

Ja, Gro Anita Sjøen, du var en stor sangerinne gjennom 70-tallet, og denne er det underlig man lengte bort iblant. Singelplaten lå på VG-lista i juni 1971, juli, august, september og hele oktober. Så det var altså en stor slager sommeren 1971, en av de mest spilte, oppnådde annenplassen på VG-lista, og som sommeren 1971, en av de mest spilte, oppnådde annenplassen på VG-lista, og som sagt,

Ja, det var jo Maxi Midi Midi med Gro Anita Skjønn, og det var jo en flott melodi. Åttende plass ble det, og det var jo ikke verst det. Hanne Krog sang jo Lykken her i 1971 også. 1972, da sang hun i alle fall en cover av Grand Prix-vinneren Après Toi.

var populært gjennom 70-tallet spesielt, å synge norske versjoner av Melodi Grand Prix-låter, og dette var jo vinneren i 72. Etter deg het den med norsk tekst, Gro Anita Skjønn. Maxi Midi Mini, det var jo en låt som kom på plass nummer 8 i den norske finalen, så hun vant altså ikke den norske Gro Anita Skjønn, men deltok i norske finaler ganske mange ganger gjennom 70-tallet. I 1972 så kom hun med en stor slager til. Det ble en sommerhit i 1972, i likhet med Er det underlig man lengter bort iblant, så ble jo denne nesten like populær, denne versjonen Gro Anita Skjønn hadde av en internasjonal slager som het Eviva España, en sang som mange nynnet til og sang med til den gangen.

Hun var svært populær på starten av 70-tallet, Gro Anita Skjønn, med sine norske versjoner av internasjonale slagere. Og da kom det et samarbeid på banen, som kalte seg Norsktoppgjengen, og de utga såkalte treffplater. Det ble mange av dem. 21 sånne treffplater kom i løpet av 70-tallet, hvor norske artister sang inn norske versjoner av internasjonale slagere. Du kunne gjerne synge noen av låtene på engelsk også, vet jeg. De tre som var liksom hovedsangerne i treffserien, det var Inger-Lise Rypdal, Stein Ingebrigtsen og Gro Anita Skjønn. Det var liksom trekløvere, og så fikk det med seg da andre personer etter hvert til å, ja, både synge av og til, og ikke minst huket inn Benny Borg til å skrive en del material også, så da ble det ikke kun norske coverlåter av internasjonale slagere, men Benny Borg skrev jo også en del stoff, og så hadde de en del ABBA-versjoner og sånt. Og når Benny Borg kom på banen, Norsktoppgjengen, så var jo også han med og sang litt grann og sprita opp litt grann. La oss høre et par av duettene som var ganske så store på starten av 70-tallet. Her har vi Inger-Lise Rypdal, Gro Anita Skjønn, Benny Borg. En flott versjon. Sangen heter Aldri mer.

Ja, Benny Borg var altså inne I bildet med norsk toppgjengen, denne aldri mer svensk versjon av Que Será. Og selve låta ble nok mest populær med Anna-Lena Löfgren, hennes identiske svenske versjon. Men det var flott utgave dette her også, og vi fikk høre litt samspillet mellom de tre, Inge-Lise, Gro-Anita og Benny Borg. Men Stein Ingebrigtsen, her, han var jo også med, sammen med Inge-Lise og Gro-Anita, og årets låt I 1972, den var instrumental. Så hva skulle da de norske syngerne gjøre når de lagde en norsk versjon av den? De måtte jo synge, de måtte jo sette tekst til låten som egentlig var uten tekst. Ja, det var den. Husker du popcorn-låta? En helt instrumental, ikke noe tekst på den. Ja, så da var det ikke så lett, da kunne de ikke bare kopiere direkte over teksten fra engelsk til norsk, de hadde ikke noe å kopiere fra. Så de måtte skrive en helt ny tekst, og det ble en tullete tekst, denne popcorn-låta.

Ja, mange som synes at den teksten var litt gøyal, selv om den var litt tullete. Gro Anita Schön, Stein Ingebrigtsen og Inge-Lise Rypdal. Det var i 1972 hvor den popcorn-låta herjet hitlistene, egentlig instrumental. Gro Anita Schön, hun utga 6 ordinære album, alle på 70-tallet, fra 1970 til 1979. LP-plater altså, 6 LP-plater ble det. Og når det gjelder utgivelser på CD, når CD-ene kom på banen, så kom det en samle-CD i 1992. Den ble dessverre utgitt i litt for lite opplag rundt omkring. Folk strømmet til butikken. Opplaget var så lite at etter 2 måneder så var det umulig å få tak i CD-en lenger. Da var det ingen som fikk kjøpt den, og dermed så var det vanskelig å få tak i de gamle låtene til Gro Anita Schön hvis man ikke hadde LP-platene. Det har vært lite tilgjengelig. Det kom en liten samlesede noen år etter, men da med helt andre melodier. Så de største låtene, mange av de du har hørt her, de er vanskelig tilgjengelige. De får vel nesten ikke fattig hvis du ikke har de gamle LP-platene. Skjønt, du kan vel sikkert laste ned en del av det nå. Sånn som denne, en festival i livet fra 1973.

1973, en festival I livet. Gro Anita Skjønn dagens artist her på Radio Riks Oslo, og en times tid totalt holder vi på, og vi godt og vel halvveis. Hun sang jo en del på engelsk også, låter som det kanskje var litt ikke låt så bra om man skulle oversette til norsk, sånn som denne Lobo-slageren, I'd love you to want me.

Gro Anitasjøn. Hun sang mange fine internasjonale slagere som hadde fått stor suksess i utlandet. Sang dem enten på norsk, mest norsk naturligvis, og også noen på engelsk. Og det var det at hun sang masse bra låter, så at hun fikk et stort repertoar med mange fine sanger, uansett om det var originallåt eller ikke. Det var det jo mest ikke, men hun sang jo på, hadde jo litt sånn stemme som var, ikke den lyseste stemmen, men litt sånn lun og fine, flott sangerinne, Gro Anita. Et eksempel til på en internasjonal storselger, fra 73, med den lange titelen Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree.

I tillegg til store internasjonale slagere så sang jo Gro Anita Skjøn også sine versjoner av ja, særlig populære Melodi Grand Prix vinnere og melodier som har gjort seg bemerket var fine I Grand Prix sammenheng og ikke minst på 70-tallet når ABBA kom på banen så kastet hun seg på og sang en del cover av ABBA-låter blant annet Ring Ring og His Your Brother og ikke minst Money, money, money, som jeg tenkte vi kunne høre.

populært å synge ABBA-slagere, Gro Anita Skjønn, og over til hennes norsk synging igjen, for her har vi sangen som heter Oslo, der hun bodde, og hun synger sammen med Stein Ingebrigtsen, og dette jo en norsk cover av en Grand Prix-låt.

Oslo, Stein og Gro Anita Skjønn. Gro Anita Skjønn presenterer vi nå, og ja, kjenner du ikke særlig til henne I dag, så det kanskje ikke så rart. Hun hadde jo en storhetstid gjennom 70-tallet, og etter det så la hun opp. Vel å merke, hun trakk seg tilbake fra rampelyset, og så gjorde hun lite comeback på begynnelsen av 90-tallet, da CD-ene kom, var med I noen TV-programmer, utgav en ny single, så kom jo samlet CD-en, dessverre I litt lite opplag, så folk fikk ikke tak I den, men det får da være en annen historie. Og Gro Anita Skjønn, fra 1976, Frøken Rose,

Omtrent samtidig med denne frøken Roselåta, så satt nok Roanita også og så på detektimen på TV-en på kveldene. Og den store detektivhelten den gang, det var MacLeod, han som red i hesten i gatelangs for å fakke tyvene. Og ikke minst hørte man jo noen fine melodier inniblant, og når hele Norges befolkning satt og så på, og så hørte jo nesten alle denne melodien også. Det ble en stor verdenshit, stor slager i Norge, denne Ain't That Just A Way, og det var en fotomodell, en dame med fabelaktig utseende, Barbie Benton, som sang denne låta. Solgte en del plater i Norge, egentlig bare på grunn av utseende, tenker jeg. Det vil jeg tro. Men låta, den var jo internasjonalt bra, den er jo sunget i moderne tid også av Lucretia McNeil, men den var med i en MacLeod-episode, tror det var 1976 eller ja, sånn rundt der. Norske versjonen kom med norsk tekst, Gro Anita Skjønn, minner er min trøst, selvfølgelig.

0: Minner er min trøst, 1976, Gro Anita Skjønn. Og så kommer vi litt senere på 70-tallet. Nå skal vi runde av og se at klokka går fort, og vi holdt på nesten en time allerede med Gro Anitas slagere. Ja, det var coveret av Bonnie M. også, når de kom på banen på slutten av 70-tallet, og her, ja, det var i hvert fall to store Bonnie M-slagere som hun sang coveret. Det var Rasputin, og så var det Ma Baker. Vi kan runde av med en av dem. Jeg har sannelig ikke bestemt meg for hvilken enda. Og det ble vanskelig valg. Vi kan nevne til slutt i alle fall at Gro Anita Skjønn, hun døde ganske så ung av en lungesykdom, dessverre. Døde i 2001, bare 51 år gammel. Så har du ikke hørt om henne i det, så er det jo en stund siden hun gikk bort. Og hun var jo populær gjennom 70-tallet i hovedsak. Veldig populær også. Vi runder av med en av de to Bonnie M låtene jeg nevnte, i en cover av Gro Anita. Hun har med seg noen andre fra norsk toppgjengen, men jeg ikke sikker på hvem. Skal vi se, hvilken av dem skal vi ta? Jeg har enda ikke bestemt meg. Ja, vi kan vel ikke bruke for lang tid på å bestemme hvem av de låtene Ma Baker eller Rasputin vi skal spille, så jeg bare klikker litt tilfeldig her. Skal vi se hvilken av de som kommer.
1: Freeze! I'm Ma Baker. Put your hands in the air and give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker, the meanest cat from old Chicago.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

Her er VG-nyhetene. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han har planer om å reise til Norge og Kanada for å diskutere antiballistiske våpen, ifølge Reuters. Det kom ikke fram eksakt når, og det ikke kjent om han vil delta i kong Haralds gravferd på onsdag. Danske dronning Margrethe innlagt på sykehus etter et illebefinnende, opplyser det danske slottet. Hun har en blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering og vil være til observasjon den kommende uken. En person er alvorlig skadet etter en UTV-ulykke i Volda og fraktet bort med luftambulanse. To personer var involvert i ulykken, ifølge politiet. Alternativ for Deutschland ligger an til rent flertall med 44% i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Det viser valgdagsmålingen fra den tyske kringkasteren ZDF. Partiet trenger rundt 43% hvis tre andre partier havner under sperregrensen. Martin Ødegaard skåret 2-1-målet da Arsenal slo Chelsea med samme siffre på hjemmebane i kveld. Vi tar også med at 15 år gamle Gabriel Rajkovic berget 2-2 for Vålerenga borte mot Sarpsborg. I studio Frode Sti. Nyhetene for da.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bankidappen. Jeg gjentar ID-kort i bankidappen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

Her er VG-nyhetene. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han har planer om å reise til Norge og Kanada for å diskutere antiballistiske våpen, ifølge Reuters. Det kom ikke fram eksakt når, og det er ikke kjent om han vil delta i kong Haralds gravferd på onsdag. Danske dronning Margrethe er innlagt på sykehus etter et illebefinnende, opplyser det danske slottet. Hun har en blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering og vil være til observasjon den kommende uken. En person er alvorlig skadd etter en UTV-ulykke i Volda og fraktet bort med luftambulanse. To personer var involvert i ulykken, ifølge politiet. Alternativ for Deutschland ligger an til rent flertall med 44% i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Det viser valgdagsmålingen fra den tyske kringkasteren ZDF. Partiet trenger rundt 43% hvis tre andre partier havner under sperregrensen. Martin Ødegaard skåret 2-1-målet da Arsenal slo Chelsea med samme siffre på hjemmebane i kveld. Vi tar også med at 15 år gamle Gabriel Rajkovic berget 2-2 for Vålerenga borte mot Sarpsborg. I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.